صلاوی خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی برزو باردار. استاش با پی شاری سلیمانی و ناوچکانی دورو بری کاتی بانگی پیروزی بیانیه. بفرمون لا بلندگوی پیروزی رادیو محرابوه ببیستند.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار برواب ومزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجي كي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجي كي فرز لمزقوت ونوجي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پيشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كت بود روز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتو داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل او همو هنگاوی کی کدینه تاوانی کی ریده سردلیتا و هنگاوی کی تریشی چاکی کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی که نویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابره به تو دیار نما به او او ملائکتانه به دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادیو محراب و یوبستی ختم قرآنی پیروز دوین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الکناکری جزئی 22 که بایتی 31 سورتی الاحزاب بسپیدکات بایتی 27 سورتی یاسین کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خشوي سكان بسر المرز بريس بريان خشكان جنج الله وتازة تيجشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خشوي سكان بسر المرز بريس لم برنامه دا ببشتواني خواي پردگار جل جلاله باسی بابتی دکین. ام بابتا براسی زور بلابوتاو بابتی که یعنی چشیهی گوری ناواتاو بابتی که بریتی لبری ریبا و سو خواردن. ام ریبا و سو خواردن یکی که لو گناه گورانی که مبیقاتی پیدن، یعنی انسانکان دفوتینه مصارتو سامانکان لناو با افلاز بخلکه هینه. انسان توشی روزدی کات عیبه و توشی دربدری دکات. ریبا براسی گناه تاوانه کی زور زور مشکله زور بچیشه گناه تاوانه که یعنی خلق لنا و با مال و سامان لنا و با کساتی و شخصیت انسان دروشینه و خلل و نقصانه کی زور با انسان و با مال و سامانه که دهینه. و که گتمان گناه کی گوره زو گناه چی گوره ربایی چی که لو او گناه گورانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که فرمیتی ناوی ناو با السبع المبیقات، یعنی او حو گناه که انسان لناو با که انسان دفوتینه که انسان دروشینه که انسان رسواده که کمال سامانه که افلاسی پیه که جا بلام خوشویسان. ربا دو جوریه، ایچان ربای قرزه و تا زیاد کردن لقرزه که مقابلی او زیاده که ذکره. مثلا بون مونه که برای داره دفتره کم للاتا دفتره که للاتا ساله که قینا که ام سال با ساله که تربیه بلان بیت دفتره که دوارق ام سال دیتو دل قینا که کل ام سال جبال لات بی که با دفتره که بیز ورقم بده دی که بو زیاده که ام سال دیتو دل قینا که بی که دی که دبا مثلا بون مونه بیز ورقی تری زیاده دستن. اما بدن ربای قرز ربای کرین فروشتنیش من هیا، یعنی کرین فروشتنی او مالانه که ربایان تده هیا هندی چند به هندی چند. امیشان دو جوری هیا، ایچی چند ربای زیاده ایچی چند ربای نسی او تأخیر کردنه. ربای زیاده اما یا مثلا بونمونه که برای دسی دینار به دینار ده گارتا و دینار به دینار، تمن به تمن، دلار به دلار، روپه به روپه، جنیه به جنیه، مثلا درهم به درهم، دینار به دینار. اما نه بلام زیاده ایله قلبه دینار که ده به دینار کو مثلا پوینت اونده پنابایا دینار کو اونده دینار کو والحاصل والحاصل یعنی لو ثانی که پیوانو چشانن بلام دست به دستیشه بلام زیاده تیدهایا. اما پیدلن ربای فضلی پیدلن. اما ربای نسی ربای یعنی تأخیر کردن. اما یکه هنده چان حاضره هنده چان مؤجله. مثلا بونمونا کسی مثلا دینار ده گورتو با دولار بلام دست به دست نیه، پاشی ماوه یکی تره بویا امش عینن به هماشی و دست به دستی تده نیه، چون که لفرم دکه ده باسی دست به دستی دکه دست به دست. یعنی تو دینار فروشی بچی با دولار، دولار با دینار، دولار با تمن، دولار با شتی که تر با عمله یکی تر، یعنی لیک جابن ده توانی زیاده بسینی بلام بو تأجیل که نابد، چکه تو لو کاته ده که تأجیلی ده که ام پاره لانه زیاد که لانه کم که دیت خوار دیت چه تسر یاریه که لبر اوا امش هر اینن ربای نسی ای پیدرن، امش هر اینن ربایو چشه. جا بویا خوشویستانیان مثلا بونم که برا قرزه ده که ام قرزه اگر سود یعنی سود و قازان جگ بخواهن قرزه که بگینه بون مرکا که من دفتره کت پیده من قرزه بلان دوائی پی ای چابا شتی زیاده مدوا یعن شتی کم بو بینه یعن مثلا بخششی یعن شتی کتی یعن امانه. یعنی هر قرزه کوا زانان همو متفقن لسر اوا کل قرض جر نفعا، هر قرزه کوا نفع و سود رابششه یعنی لگل خوی رابششه بینه بخواهن قرزه که امر دبیت ریبا بلان او خراب نیه. اگر او کسی که قرزی لسر بو خوی هدیه یکشتی که زیاده بداتا بخواهن قرزه که وکو یعنی پاداشو پیزانین یک او اشکالی نیه. بلا ام خواهن قرزه که بو خوی داوای بکاو یعنی ام قرزه بکات هو کارک بوی که سود و قازان زکی پی بگا او دبیت ریباو حرامه. بویا خوي بردقاز الزلالهم رباي حرام كندوا إعلاني جنجي كدوا لسألو كسانيكا من ربا خورن كسو خورن وفي أغمد خلال صلى الله عليه وسلم لعنتي كدوا لكسيك الربا سو أخوا لو كسيكا كاتب أي نسيتوا لو شايداني كتشيفي عن لبيا أمان بو سوكا براسي ربا بركة ناهيلي وراحتو خوشي إنسان دخات قلق ودودليو وجيان إنسان ليلكا حسنات وشاككان نامينن و خرابو خرابكان دو چندانو چندانو چندانو دبنوا امانو و چن نتيجو آكامشي زور نخوش نخوش نالبار نزوك بسر هم تاكو هم كو ملغادا كواتا بابزان ازان خوشيزان بابزانين حلقي چيا اما ربا ام نخوشي گوريا ام گناها گوريا ام آبروشونه ام ریسوابونه ام افلاس کردنه ام شتیکه که خواه پردگار حرامی کردوه و خواه پردگار اعلانی جنگی کردوه ده فرمه فأذنو بحرب من الله و رسوله او کسانی که وازر ربانا هینن او اعلانی جنگه خواه پردگار اعلانی جنگ که ده فرمه جنگو شر و هرایا لگر او کسانی که سوخورن وازنا هینن و بویا یک شکل گناه گورکان یک شکل گناهانی که انسان ناوابا که زردی هیا که رسوائی با انسان انسان دفوتینه مالکی دفوتینه افلاسی پیدکا رسوائی که و شخصیت و کساتی در روشینه برکت ناهله نخوشی دینه برکتو هیچ تک یعنی لناو او مال سامانه ناهله براسی بواسی ام سو خواردنو جا سوکش او کباس ما کرد چند جوری هیا هر زوری شان به هموی سو خواردنه هموی خواردنی مالی خلقه ببطال یعنی همش براسی تکی تریش هیه که سر مادارکان دولمانده گورکان و هوی هم سو خواردنه و یعنی دبیتا دو چینی گوره چینشی قر چینشی دسالات دار و برز و سرمایه دار و گوره و خلق چوسینه رو چینکی دامه و فقیر و هجار و فلیقاوه و بسزمان و دامه او هایلی بسردی سوخادن اوائه بویا سیستمی روش اوائه و امریکا و امانه او سیستم برپا بکره او کسی که ده صلاتی هی او حکمتو کمپانیا زبرلاح و گورانی که ده صلاتی هی اوائه لخلکی دکن خلکی اوائه ده سوسین نوا دان کم دو طبقه طبقه که سرمعداری گوره کمپانی زبرلاح کومله کش خلکی داماو فلیقاوو بسزمانو سوساوو فقیرو هجارو نزارو ندارو قرزارو داماو اوالي بسده بزانين اما حلكي چيا حلي ام سوخواردنا چيا بابزانين حلي چارسري بله لإسلاما لقرآني پيروز دا لسنتي بپيز دا پیغمبر خواه صلیم چاريان بوداناوا چاري هي ام سوخواردنا كاكا بوي ام سرمايا دارا ام كمپانيا زبلاحا خلقي نسو سينتوا نبي بحزيا خلشي قود ندا وچيني خف فقیر و هجار و دامه و دستوستان و بیکس و کساس و اما درست نبه بزن حلو چاره کیسیه بله یکم حلو چاره و یکا الخوف من الله انسان لخواه بترسه مراقبه خواه پردگار بکا مطالعی او دقانه بکا که وده فرمه لقرآن لسنتا که حرام کراوه یا ایوها الذین آمنوا لا تأکل ربا ضعافا مضاعفة وان ده فرمه مرون سو مخون با چندانه و دو چندانه و زیاتر و کمتر واتقوا الله لعلكم تفلحون اما تسارة سريع اگر كسي الاخوة بترسي سون اخوة دياره او كسي كا ربا خورا دسي كمپانيا زبلاحي هي دولمان دا ووال خلقي دكا لمعرض دكان بي لبازار بي لتجارة بازرگاني بي دسكا بسو خاردن كو ملق معمل اساج او معملان هميا بوني سو ربا لده اما براستي اگر کسی لخواه بترسش دیوانا کن خالی دوام خوش رویستان انسان دیبه بترسی لوی کلو کسانا نبی که پیغمبر صلیم لعنتی لکدو چکه پیغمبری خواهد فرمان صلیم پیغمبر اسلام لعنتی کدو لچه آکل الربا اوی سو اخوا موکی لهو اوی کوا ایدا کاتیبهو او کسی که اینو سی لویه و شاهدهی اوانی که شاهدی جوگرن آگه دارن لمعرض کن لبازار کن لشون کن بم هم طلق بازی و سو خواهدن آگه دارن پیامبر خواستم لعنتی لهمی آکدو و قال فرمی هم سوا فرمی هم وکو یگوان او کسی که خوانی معرضه
1: او کسی که خواهانی تجارت و بازرگانی کمپانی زبلاحو و دسالاتداری گوره که سو اخوا پیام سازم لعنتی لکردوا او کسی که ای دادیسان ایش هل لعنتی لکردوا او کسی که کاتبه لسه کمپیتر و کاتبه که ایش لعنتی لکردوا شاهدکانی تشریفیان اوانش کلوین باوش ترازین شادیه دن اوانش لعنتی پیغمبری خواهن لکردوا نصالم كواتا لعنتي پیغمبری خواه صلم لو کسی که سو خورا لو کسی که سو ادا لو کسی که اینو سه کمپیتر یعنو سین لو کسی که شاهیدو آماده لبی خالص که من چار سری کتر اویه که انسان دبی یقینی وابه اما لک انسان هیتی مالی تو نیه ملچی تو نیه خوی پردیار پیداوی امانتا روش رکه به نامینه دسی با کسی کتر دسی با شونش که کواتا بو تو او مالا پیسو پالو سکی با بسو بری با که که جاشتی با مکا مال خود پیز مکا پارو سامان خود پیز مکا در همو دینارکانت پیز مکا قاسکی خود پیز مکا بم بازم رازم خالق تر اوی که خوش رویسان انسان دبی مطالعی او ملت و امتان بکی او کمپانی زبلاحو او دولمان دگوران بکی که به هوی سوخاردن او لناو چون افلاسن ایناو رسوابون خواه تعالی خویان و مال و سامانی همو افلاس بکردون رسوابون نمان چون زبضانی میجوه انسان دبی مطالعی او کسان بکن خالق تر امی خوش رویسان انسان دبی مشارکه و هاوبشی بجداری بکن لزانایان و بانخوازکان و را گیاندن لچی لوی که خلقی بترسینی سو نخوا لوی که خلقی بترسینی لخطر و شتمترسی دارکانی سو خواردن زرکانی دیاری کریه توضیحی بو بدریه رون بکریه توا و او نصوصانی که ربان حرام کردو لقرآن لسلنتا انسان بیان خوینه توا بو خلچان بخوینه توا بوی که او خلکا وحز بهینه و نزیکی نکوی خالص که من امه که انسان بزنه بوی که خواه پرودگر دعای او کسان قبول ناکه کسو خورن او تانه لپیغمبری خواه صلم باسی او کسانی کدو کسو خون که دعا دکه دلسی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له في غمره قال صلى الله عليه وسلم إنساني واهية سخوري واهية حرام خوري واهية سيدك خوارنكي حرامة خوارنوكي حرامة بوشاككي حرامة سياركي حرامة وغذي بالحرام بحرام قورا كراوا قشي كردوا مالكي حرامة همي حرامة دعاشكا بلا فأنا يستجاب له في غمري خواهد صلى الله عليه وسلم أم كسات شون حالي أوهابي دعاي لي قبول الله به نا دعاي لي قبول الله به ويخوش يسان فيسا كإنسان بزاني أو كساني كأواسو خورن حرام خورن مالك حرام خوانك حرام سيارك حرام برقك حرام بوشاكك حرام بحرام بيجيشتوا أما خواهي پردگار دعاي أوانا قبول ناكا قبولي ناكا دوري ناقري أواني خوش ناوي خواهي تعالى رقي ليانا خالص كمان ما خوش يستان إنسان لتواني أم قرزاني كسوي تداهي بيقوري بقازان بيقوري بقازان بشاركت قازان بشاركت بكا بيقوري بتجارت وبازرگاني بشوازه كي ديكا كقازان جي تداهي سوي تداهي بي سومخو بلام قازان بشاركت أنواعي إما ششحو ما ملمان هيا كأمان هميان بو تجارت و بازرگانی که شریعت اسلام دایناوا ملام ربا حرام کردو و حل الله البيع و حرم الربا ام بيع معاملانی حلال کردو ملام ربا حرام کردو ربا نابه و کوتمار ربا یعنی طبقه درستکا شنیاتی درستکا سرمایداری درستکا کمپانی زبالا درستکا کابره دولمان دیوا درستکا که دبیت حزیا مال خلشی خوت دا خالص که من امیه که انسان خلشی تجزیه که لسر امیه که کسابت و تجارت و بازگانی پاک و خواهین بکن نگ پنابره با معامله نادرست و ریبا و سو اوشتانه اوشت زو خراب هم خالص که من امیه او قرض الحسنه که شریعت اسلام را گیده و او انسان او بکار بینه مالک که دیده ممتاز و خلشی فقیر و هزار و داما و امانه او آنش پیت دنه و ببی زیاده دستوشتی او بکه اگر توانت هی تو پارت هی دولارت هی دینارت هی او خیر گوره بکه بکه با قرض الحسنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چی هی که با قرض الحسنه بکه لگل خواه پردگاره خواه تعالی اجل پاداشی گوره بدعته تو برو مالک بده با قرض لحديث هذا فرمي قرص كردن يك بهجده يك بهجده أمون ده خيرك هي قوري إذا توشتشي أما بك لك بس يعني قرز بكيو لو سروا كولا پارا لبلا خالكك بس يعني خالك ترمان خوش يستان أميك إنسان خاون قرزكان قرزانكان حل بني بوي كوا قرزك بدنوا خاون قرزكانيش حل يان بني بوي كوا صبرو صبر يان هبه آرام يان هبه هتاوكو أم كابراك قرزارا مالو باريكي هبه بداتو قرآن ذا فرمي وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة أقر أو كساك قرزي كدوا دسي كرتا ماليني استا باريني ناتو عن قرزك بداتو دفتركي ناو ساناتو عن بداتو دورقي ناو ساناتو عن فرمي فنظيرة إلى ميسرة قيستك أبا ساوراني بكرة تاوكو دولة مندب وأن تصدقوا خير لكم وقالوا إنش بشكل بخير وبصدقة خيريش قوري إن كنتم تعلمون خيريش زور قوري تشكيك أما إلاج سارة سركان بإمادة على خشفي سكان بسراني برز برد أغر هر كسيك بم إلاج سارة سرياني خواه پردگار كار بكا وإش بكا لغر سو خواردن وربا خواردن وأمانة بحياتي بقطعي توشي سو خواردن وربا خواردن نابتو بحياتي أغر بم إلاجاني خواه پردگار إما إش بكين وكار بكين وإلاج كار بكار بهنين او نخوش نناوچه او گناه گوره نامینه او خرابه و خرابه کاری او گناه تاوانه گوره رسو خواردنه نامینه که یک شکلو گناهانه که انسان دفوتینه اگر ایمه بم علازانه خواه پردگارو سنتی پیغمبری خواه صلیم قصه زانایان کار بکین ماماله بکین او گناه گوره او تاوانه گوره او شتا خرابه او مشکله او نخوش گوره نامینه کیش که رسن امبابتا خوي پردگار جل جلاله هو لسورة البقرة أم آتيه هنا وكذا فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا أو كساني كسو أخوان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذا فرميها الناس لقيامة إلا أو كساني كالذين هذا الشيطان دستي لي وشعدون يعني أو كسي كالشيطان دستي لي بوشين جنوك قورا كان دستي لي بوشين شون شيطو هاربه ام پیاوش کرد آکا لذینا داسوی خورد ول قیامت آوا و کو جای شیتی لذی و کو شیتو هاره به هر دبی دبیت دیوانه دبیت شد آب و ابو شوازی لبسته بو ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا چکه ام پیاوا ک و کو شیتو جای شیتی لذی و کو شیتی لبسته ل قیامت لناو خالکا جوت ذهابه و رادك و والحاصل شيء تشوري لي بس دي ذا فرمي أمانة للدنيا ذا سويان خواردوش كذا عنقود كاكا خو ربا رباج سو خواردين هروكو كرين فروشتن وايا فرقي شانية ذا سون يعني تجارتو بازرگاني كحلالة لغس سود خواردن ربا خواردنا تيكالي عنا كر بساليا كا بلان قرآن ذا فرمي نا كرين فروشتن حلالة خواه پردگار حلالي كدوا و سو خواردن و ربا خواردنش حرامه و پیغمبر اسلام ده فرمیه صلی الله علیه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر دم ويلقم الحجارة فسألت ما هذا فقيل لي آكل الربا ده فرمیه او شويك شوريم كتم بو آسمان لك جبرائيل ده سلامي خواهي لسر بي كابراك ميني لربالش خينا ملي ذكر بردي شام بو هضل ده ذكوتنا ودميوا بس يارم كتم يا جبرائيل أما شيء أم بياوا كالنا أو بحر خوينا دايا وبردي بوهلان ذكوتنا ودميوا قال آكل الربا فرمي أما أو كسانا كالذين يادا سيان خواردو سو خوربون ربا خوربون أو كومبانياو أو ذا صلاة دارو أو حكمتو أو ذا والله مندو أو بازرقان أبوك سو خواردو لقيامته لناو درياي خندا ملذكاو برد سيتناو دميو بردي بو هلدا فنا بخواي پروردگار ايمان دار خوش هيستكان فنا دگرين با خواي پروردگار لويكا خوان خواسا خوان خواسا به هيچ شوازه كه نيزيكي سو خوردن و ريبا خورنه و نبين ان شاء الله داوته كه خواي پروردگار لم در لكوشن ديرزگان مان كه علاجكي بعلاجي قرآن و سنتي بپيزي پیغمبري خواب كين صلى الله عليه وسلم كمالگا كمان دولمان دبرزكان كمپانيا برزكان معرضكان پيشنگاكان بين بم علاجي كا خواه پردگار كدوتي بهماري خواه صلى الله عليه وسلم كدوتي بو مسألة سوري باقفاردن اوان بین ام علازه بکار بینن پنانه بن با سو خوادن با ریبا خوادن بایی که توشی او گناه و تاوانه گورنه بن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آماده و پیشکش کردنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولای

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستاجوهر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمات پیبنورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایا بو رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورتن نبید اچین خزمت سورتی البقره ولا سرطاوة دس في دخين
1: كافر منت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بناوی پروردگاری بخشنده و مهربان جانگای رحمت و دلوفانی یکم آیتی هم سورتا بسه پید سه حرف دست بیکا الف لام میم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی همو کلمه اک لقرآن همو شیخ لقرآن یک بده قازانجی هی یا یک بده اجرو پاداشتی هی و فرمیتی الف لام میم یک حرف نیه و الف و لام و میم یعنی سی درجه پاداشت و اجر دزو کسا اخات که بدل اخوانه تول خدمتی آیتی و دل نیای که آوا کلامی خواهی گوره جا مفسرین که ملک بوچونی انه در باری امپیتانا هنده که هن الان الف همو صفتانی که با الف دست بیکا و که الله آوا اشارت بوا لام لطیف میم مؤمن مهیمن آوا هنده که آوا فرمو هنده که تر الان مگر خواهی گوره خوی بزانه که ما بستی چیه هنده چیتر لم سردمه علین ام قرآن لم پیتان دروز بو پیتکانی زمان عربی 28 دن او سورتانی قرآن که بم پیتان دست بیکا 28 پیتی لولو 28 تا 14 پیتی وای گوره بکر هنوا لسرتای او سورتا قرآنی آمده جامع اعجازی اواگینه که وطاو حرفانا بوشو علی الف لام میم یا خود حرفکالی تر کاف ها یا عین صاد قاف او حرفانه بتنه هیچ معنی اگه نبخشن بلام لگل اوشا ام قرآن ناوازه بیوینه لو 28 پیتا خواهی گوره دای رشتو و دای ناو و نازلی کردو بمان بدلیلی اوش که فرمه ذالک الكتاب لا ریب فی ام قرآن ام کتابه هیچ گمانی نیه که للاین خواهی گوره و للاین خالقی ام کونه و نازل كراوة بهداية إنسان ياخد فيه هدى للمتقين لأن القرآن ما هي هدايته ما هي الرينمونية بو كسانيك تقوى دارا كواتا كسي تقواه بي كسي خواناسو دين دار بيت ديارة سودمند أبي لم قرآن وهداية دورك ريد بي مرتاح وآسود أبي بي دلخوشو كامران أبيت جادوا ايوه هندگ لصفات متقی و خواناس و دنداران اخاتر رو و فرمید الذين يؤمنون بالغيب یکم صفتیان اوه که بروان بغیب و نهینی و شاراوکان هیا راستی دا ایما کم ملچی زور لغیبیات دوری داوین او جهانی مادهی که بچاوی سر ای بینین واقعکی زور جاوازه و هموشتی غیبی و اسراره الکترونی، پروتونی، نیوترونی او ناوکی تیایتی پیکاتی هر ماده اک هموی غیبیات و زاناکان سرسامن لی اما هوای حالی امجین که بری تیل اکسیجین و هایدروجین و نایتروجین و دوم اکسیدی کربون غازاتی تر او بخوی بچه ها نمیرد بلان کاتی اجولتا و هستی پیکی ای هزی راچشان که هزی چی نادیارا و ام همو استیر و حسارانی را گرتو لوجودا و مرجع لخولان وشدان همان که تا همو شتی غیبیا شتی شاراویا هل جهانی ماده آخو استا چنک صوت و صوره لم هوایا هبید که ام نای بینین نای بیسین بگر تلفزیون کنو یا خود رادیویش ببکین ام همو صوتی موبایل و ام همو تلفونات و ام همو دزگاه بتلانه هموی کار اکن که چی دنیا نبیسین الا باوی دزگاه اکوله بی اما هموی لجهانی ماده جایتر لیو ایم باور من باوهه که ذاتک ام همو جهانی مادی و معنوی و دیار و نادیاری درست کدوا خوی غیبا للا ایم شاراوی للا ایم بچاوی سر نای بینین بلان بدل حزب عظمتی اکین جا اگر من بینای بچاوی سر ایمان ازایتی نابو او خلق همی برو عدار بو او خلق همی متقی بو کس حالی ناکد کس غلطی ناکد چوکا چاوی لخوای گوره بو بلان خوای گوره لا توی فرموده که
پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی معنی گینه بشوی خو پرسیب که هر وکو تو او ذاتا ببینی خو اگر تو او نبینی او تو ابینیت لیرا قیمتی ایمان ایمان در درکوید خواهی که برای ذاتی خوی شعراوی باورمان پیتی ذاتی چی زور زانا زور دانایا زور حشیمه زور آگایا هرچی صفاتی جلال و جمال و کمال هیا لو ذات دا موجوده جایی تر غیبیات اگر باس بکنید نهینی و شعر وکان باس بکنید کتایی نهید اوان زور و فراوانه فرشتکانش لیما شعروان ملام خواهی که وره باسی دونم قرآنه که و فرشت جبرائیل پیامی خواهی که وره گیانو با همو پیغمبران بطایبت دعا پیام ام قرآنی گیان دعا با پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و ام قرآن اما جاکا با هر ایچه لیما دو فرشته هی که ایچه چند چاکه که من تو مارکا مرزنی کرسی میزی دانا ببینو سیتو ملکولان دزگای زور متطوری پی ببو تسجیل و تو مارکنین صوت و سوری اما و ایلای راز چاکه کن تو مارکا و ایلای چپ مناه و حلکان جا فرشته روح چشان هی نای بینی فرشته لکاتی یارمتی دانی من داران دا بزی با کمی چیان نبیندن فرشته لقیامتا هیانا لبهشتا یو پیشوازی من لیکا و برز و قدر و سلام من لیکات هیش معموری و دوزخ و زور تورن لبی دین و خوانه ناسان لده مچاون حالان لدوان حالان ایهان ایهان کن اوانش هموی هنو و فرشته چی تایبتی شی پیالن اسرافیل نو اسرافیل دزگاه چی بدست ویا او دزگایا هر روزه فوی پیابکا ایتر زی روح لسر زیا نامینید و جارش که فوی پیابکاتا و هموی زینو ابنو جارش که فوی پیابکا هموی کو اکاتا و اوانش قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما جیبو کردونو سارا پیغمبران سلامی خواهن لیبه خو کسان اگ من جیاون بلای نسل من سفت دیمون بون بغیب چونکه لر را بردو ابون او انجا کتب کان او بس تنها قرآن ما وقت دست کاری نکرابی و خواهی گوره پارستوی تیو بعدی پارستنی دا و بو حتا حتا اوش حیل بردستا قیامت که زور که زلمن ایمان بخواهی بلان بروی با قیامت و زینو بونه و نیو کاتی اسقال رزی و مردو کانه بینه علی چه خواهی گوره مزینو کاتو ایتر بیری نیه بیری اچید که تو لپیشو هیچ نبوی خواهی گوره هیناتی وجود دیار او خواهی توانه هی زینو کاتو روشی قیامت برپاب کات و همو زندو کان لحظت آدم و تا آخر انسان هموی زندو کات و هموی آماده بکاو لهموی پرسیت و لیکاتا اما باورمان به همو اشتغی بیانه لذاتی خواه لفرشتکان لقیامت لهمو اشتانی خواهی گور آماجی با کردو و علم جسباتی کردو که اما اوی ایبینین نسبت چی زور کما لجهان حتی جهانی ما دخوی بشی زوری غیبی و شارویه دو ایماندار چی اکات با اثبات عبودیتی بکا قرآن فرمید او متقیانا نوجکانن بچاچی انجام دن لسرخو دلین للایتی پلناکن لانجام دانی دا لکاتی خوی ایکن حولدن تابتوان با کومل ایکن جا آسواری نوجکان لحل سوکوتو لکردار و گفتاری انا دیاره اقامه اویه هل تنها ادائیگ نیه لکل خو کردنه و نیه نوش نوش با اویه امین سالا پیمان تازه کرده و لگل خواهی گوره ام پیمانه بباته سر ام پیمانه بردوام لناخی از این دو بی نوشکان من زور مهمن اویه من لگل راحتون اجینا اسکات اگل سر شاشکان تلفیزیون نوشی کعبو لمکه نوشی مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه عزکرید او خلکه کسرنجی ادن لغیر مسلمان زور ترامان اکن لیو زور ان فسیره ام حرکات رخو پیکا ام قراءتا ام رخو سجد عجیبا ام تحیاتا همو جگه سرنجو و ایمان دار که نور اکا معراجی که بخوی معراجی ایمان داره بلکو هر معراجی کرد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لشی معراج او و فرمانی پیدا کنیش که و شوی که اما استا انجام میده.
كاتن هر زور مهمة بتابتي سورة فاتحة أو أبيت هولين شارزايبين معنا كيبزانين بفرسين لزانايان تمام جيانا هروا بسادي وكم محفوظاتك نيلين باشا بزان ما خوايا ما خالق يم كونية أما كتلوشي ناردوا فهامي ناردوا هيويد بوشيوية مقابل يبكين كماي سربرزي دنيا وقيامت معنا دعا وفرميت ومما رزقناهم ينفقون لوي كبير من بخشيون لبخشن يما هرشي من هي اگر علم زانستي اگر مال سامانا اگر تندرستي صحة هرشي من هي بخششي خواهي قوري او ذاته بي بخشيوي لبرو عبيت لخمي اوابين لي ببخشين امش كانت العلم زانستي مانا بخشين وخلق فريدين داري وخواناسي اكين يشي چي باش اكين كاتك المال وسامان نسبته كوال فرزة نسبة المال وسامانه فارو بولو چليكا زيرو زيو چليكا نسبة دغلودانه دهيكا اوه اگر لي ببخشين بفقير و هجاران هم خواه يقول بركة دخاته و خوبانه هم فقير و هجار و مستحقانش باريان في راسه بيتوا و ببخشين مال وسامان كم ناكات لبرو بردوام لفكري بخشيني او دابين كخواي قورا بي بخشيوين كسي خواي قورا جاهو مقامك بلو بايشي بي بخشيوا زكاتك اويك لخزمتي خلشي خواي عبيت وخوي قورا نكاو فيزو تكبر نكاو سلخلقاو ووتواني كهيتي بتواني خزمتي خلشي بي بكات باش على الصفات المتقيقان اويك وا باوريان هي باوري دامزراو بم پیامی کبوتو ای محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا و بو پیامانش که پیشتو نازل بوا ام قرآن بو محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا محمدی شین خنوار تا 40 سال یک کلمه یک حرف یک مشین قرآن نفرموا استاکتو پر پیامی خواهی گورده بزیو به قرآن دست به اکاد اما معجزه براستی معجزه چه عجیب و ام قرآن روانه ام قرآن جوانه ام قرآن فرواتایا ابي يقيم معنى بك كلامي خويا ابي رزي تايبتي بغرين بيرو باوري چوتو چويل هي كاله هيش تي پيروزنيه با پيروزي بو هيش تي نمينه قينا تورات و انجيل لسكاري كرا اگر پيروزيان نما بلا گورو جولو كان نه حق نيه چونكه زوربي زوري دسي بشري ته چو زار كمين چي ماورغه به حال مناسبه تو اگر كلامي خويا بيش ملام قران مانيه چون رزي لناني چون نایخی تسر سره چون غلاسی لبری چون قدری نازانی پیشینانی اما زار رسی قرآن نکرد احساسی نکرد اما کتبشی تایبتا اما خالقی ام کونه هاتو توجیه انسانکا ممرجی اوانو که استی اما علم زالس پشکوتو نبو تا عظمتی ام خواهی بزانن کچی او رزی کلامی خواهی اندردو اما رو باوری بتون من پی بی با دل بیخوینی هند جار هرکو قرآن خوی اما جاکت استین خوشویستی و رز و محبت با او خواه برنجین که آوا لای رحمتی لیکردوین تو آوا ام قرآن پیروزی بناردوین پاشا نفرمید و بالآخرتی هم یوقنو طبعا بارش من به تورات انجیل اصلیش هیا دعای و اقین من هی که خواه گورا قیامت برپا کات ام دنیا هلوار روشن نابی ام زیوی و قنبلیشی زری حائل و گوروایا هر روزی به تقریب او هم میتونه چه بسازه که علم واله، او علمی که هندک خوب پیوالش اشنو، گمرابون پی، او علم واله امزیه موقته، ناوکه همی آگره، همی امل زر تو کلاشین، تو کلاکی سال بتو پایگور سازندی تی بوجیان، اجینا ناوکه اکولهت، جرجان گرکان کان بالگن نسر او، مرکان کان بالگن نسر او که امزیه تقریب او. جامعه اقیمانه که خواهی گورا قیامت برپا اکاد کتایی بم دیا چون کتایی بجیانی که یکی امه هنه آوا کتایی بم سر زیوی جهنه و جیان کتایی تو خواهی گورا قیامت برپا اکاد جا فرمی آوانی ام صفاتان انتیا آوانا لسر ربازی هدایت للان پروردگار یعنو وار آوانش سر کوتو سر فرازن جای بحول بین انشاءالله لدستی سر کوتو سر فرازان بین تا خواهی گوره انشاءالله
دروی خیری زیاتر بان لبکاتو مراسی ام دینداری ام باورا ام ایمانه با دنیا من قازان جا پیش قیامتان در دنیا با آسودهی با مرتاحی اجین مصیبت یک ناراحت یک من بسرا بسر دنیا من للاته و یک ناکونی نم ناشکوری کردن و نابورین و توشی جلطن آبین و خواهی گورش لعن دا یقین من هی که لقیامتا بهشتی چی رازان دوتا و با ایمان دارو متقیقان برز و پیشکش یعنکات و هر و ها دوزخیشی آماده کدو با بیدین و خوان ناسان با دم تهلان و فرشتکان که اگرداری کرده و کانیانا خواهی گوره که اگرداری کرده و ناپسن کانیانا با تهلان داخلی دوزخیانکاو او وقت نک پنجهیشان حد دو دسی خوانه گزن لپشی مانی ها خواهی گوره پنمان داو کانی لخواهی گوره که ایمان دام زراو من پی ببخشید و با صفات متقین دلو درون من براز زینت و کرده و کان من بشه وازگ من که وزاعتا لما خول کات و لما نراجید انشاءالله تا برنامه القیشینو در تنسفیرین وزاعتی که سپرده زهنه کت والسلام عليكم ورحمة الله.

0: دستیان پیکردوا لرزبندی او پین سورتی که خوای گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پیکردوا وک سوری الفاتحه الانعام الكاف سبأ فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدای که اوانیش چیروککانی اصحاب الكاف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوای لسر به لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانا ابی دردا رضا و رحمتی خواهی لبه دا گیارتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الکهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الکهف پیشا مسلم گراویتیو و هروها لفرموده که ترتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسی که لروج جمعه دا سوری الکهف بخوینه اوه بایده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه ایده شیخ البانی بصحح داناو لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تردا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسی دا آید لسرطای سوری الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شیخ البانی بصحح داناو
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

وانه گوره و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه ولا همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورترا تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلک زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کورتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبتا با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براسي أم رجا بروردقار يراويتي بججن بمسلمانان وهركسي هاد بنواجهيني باخوي بشورتو خوي باق بكاتوا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیرترین روژ که خوری بسرده هل هاتبه روژی هینیه لو رجدا آدم پیغمبر سلامی خوایل سر به بدیهن راو کراو تناو بهشت و ولو رجدا در کراو لبهشت پیشوا مسلم گرایتی و ول فرموده کی تردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعه و تا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روژی هینی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پارزره. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمانی کل روژی هینی یان لشوکی دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندني سورة الكهف دبي بروناكي نيوان هردو هيني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یا سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اوندرو ناکی بودا دا گیرسه با اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده که تر دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق واترو ناکی بودا دا گیرسه با اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز هر دو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و واته خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکره و پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکه او نویجی ده بیت بکفارتو لی خوشبونی توانی پیشوی لا صحیح الجامعی شیخی البانی ده هاتو حوتم لروژی هینی ده ساعتی که های پارانو تیده ولام ددریته و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی روجی هینی 12 ساعته ساعت کی تی دای هر بنده کی مسلمان کتی د بپاره تو دا ول خوای پروردگار بکا او الا پروردگار دی داته جا لساته وخت کانی کوتای دا بدوای دا بگرن واته لدوای نویجی عصر ان فرمودیش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری که هیا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روژی هینی دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

خوای بخشند بیره بان صلاحی خوای گورو پرولگرد هن لیبه بی سرانی برزو باوردار لردوی محرابوا ایوی برزو باباتی که ایمانی للاین برز مماسامان مساوا لجیر نو نشانی چونتی با دسینانی ادبو آکار و روشت برزکان

خزينه علم وعقل بريتي له حرمته واحترامه وادب. جبرائيل هات خزمتي بيغمر نيان زاني من جبرائيل بلان بيغمر يزاني كاتك هات برسالك وتي اسلام تشي وايمان تشي واحسان تشي لسر شوك دانش دو هل دو دستي لسر اجنوكاني دانابو پیامبر فرمی زانی تانم کی هاتوا و تان قربان کی بو فرمی جبریل جاء لیعلمکم دینکم او جبرائیل بو هات وی سفیری دین تانکا ایمان بچی علی اسلام بچی علی ادب ايش کامه ادب حرمت برام بر به ما واسطه چونه اسم معلم غلطی پیکن ما مستا غلطی پیکن روزیک وستابم دو آفرده هاتن دو منالیان پیبو گالته انا که گشت لای من یک متر زبانی داری نابم جنکا لبن مالیه که زور بحیا و حرمتن جن پیره که انا ایت نیتوانی دانیش لشرما دانیشت منی هستم که کرنگی تیکچو ویتم دادا بوچی خمخوی والله یما بشیری مانگا گوره بو بزده بو لقیه که لندام من بس زبان دلیلان رازیم دستی کرد با پیکنی رو دستی کرد با پیکنی رو صحیح یعنی ام ادب فیر نبونی ادب حرمت نگرتن لگوره حرمت نگرتن لخود گوره تر اما لدزدانی قیمه اما هویه لدزدانه انسان بنانی زور خواردن پیاونیه مانگا بقدر ده پیاو خوا بخواردن انسان نبه که زوری خوارده و پیاو که زور عضلاتی با قوت بو و زور پیاو 20 پیاو بقدر اسپیک با قوت نین هزی بازو اثباتی پیاوتی انسان نکا هزی اخلاق اثباتی پیاوتی اگا چنه دستپاکی چنه دمپاکی چنه با ادبی چنه حرمتی خلقی ناشکینی چنه برحمی چنه ببزید اما اثباتی اکا با تو کتر چنه انسانی انسان ادب بچی فیره به بصحبت المعلم المؤدب انسان ادب لای کسی اک فیره به که او انسان بکردار بی سلمینه که ادبی هی بکردار طبعا بره اذا كان مثلا تربيه ايما كان سال قال زمان حزبي بعثه تا استك اما ان كدو بقانون درز الدين كسق اي ليتو ابي الدين بخوي لبرشي لبرو او من علانه في الدين دارين ابن او اي كدرز الدين عليتو لا ايما اكسب درز الدين كان عنده بهواري كان خو هواري كان خو المسلمان ابو الفقير هذا اکثر درزی دینی اند ابو بوان. اللهم الحمد لله ایسه گوران کاری با سراحتو ایسه وقت بکی نسر پی واتو زه گوران کاری ایسه پی ابو. اوسا حد به من دالی من دالی انواع فیل کرد کافیری چی به دینداری با دروز نیب زنی. حالا صفی یک رسمی که انجام کرد و رایید هیله کی بده سوابو تزبیح کی بده سوابو رایی نیشکه. منالیان آوافیر اکرد با و اوی نویش کرده با فیلبازی بزنن حد با مندالی و خلکیان رایه نا که دینی محمد علیه الصلاة والسلام که اخلاقی فیری مجتمعی بشری کرد این ویس آوا مؤامره من لیب کن اللهم الحمدلله الحمدلله سجامع کان من معاهد کان من مکتب کان من همو نویش کرن همو دین دارن او سا عیب لناو جامع خلقی نویش که لناو معهد عیب نویش که اللهم ایسا بجماعت نویش کن الحمدلله ایسا وزع من جاره کی تره اماش همو با هوی اما هموش با ام خلقه یا زمان کون جیش امام طابوری هبو بلام هیچ چیز نهشت امانه هیچ چیز نه و خلق نهشت و ای خلقی فیری دینداری نبی احمد کری حنبل یکی کل رئیسی چوار مذهب کی امتی پیغمبر او احمد کری حنبل یکی بوده طلب کانی امام شافعی ام احمد کری حنبل خوی رئیس مذهب چنها مسائلی هی دش به امام شافعی لهمو نویش کرد دعای بو امام شافعی کرد لهمو شو نویش کرد دعای بو امام شافعی کرد عبدالله

سلیمانی و لکاتی درنگی دم ایوارکا درویشتم ویل بوبم بدوای کارکا بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لهرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا هاتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ما ملای جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگو بی سرک و رازا همو خلککی بی نازا کسی اگنابی نریتیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلککی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوری کسی که تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانکی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوقولی خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژمیر و ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخم ورما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لحرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پارو ناموس تاقانه عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقه قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاریا اگر جیرو خوندوارا اگر شیتو پتیاریا هرچی ناو ناو نشانا لیکوتون لو تی غشانا بیجی آوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن آماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیو نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا کتمنتیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیره هوش هاکا با سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

ای انسان، ای آدمی زادی خوان هوش، چی توی خلطان تا لرگای راز لبدی؟ که ها قوابو پابندی بی تو هر گیز لیلا ندی؟ او ذاتی که خواه توی لنبون و هیناو تبونو درستی کردوی تو قیافتو همو اندامی کلاشتی بجوان ترین شیوا درست کردو تا با آسانی بی تو بشی تو جیری و فامو توانه خسکردنیشی پی بخشیوی.

گوری و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کلسر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خومن بسر خومنه و پیویستیش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خومن و باوکو دایکو خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بده چونکه پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملک واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هندکیان جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم، ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گلب جریگو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی الله علیه و آله.

رادیوی محراب برنامه باخچه فرموده لا آمده و پیشکش کردنی برایس ما مستا عبدالله پیشکش دکات.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulil ameen wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawmiddin. Bisaranu, barizanu, khoshavistan, la radu imahraba wa salabi khwai perwardgar tan la sarbet. Spasu stahij wa khwai ta'ala, wa baraja durudu, salawatu, rahmat wa sarjani, ruhi peygamberi khwa, sallallahu alayhi wa sallam. سجیانی آورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خومن بخوشحال زانین که ها لبرنامه کی نوی پیتان بگین و لبرنامه کانتان لباقچه فرموده حدیثی امرو من فرموده امرو من اخوت الاسلام برایتی نوان مسلمانان ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه حدیثی شی جوان من با اجارته و افرمه پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتي لخو قرتوا زور كلماتي تيايا همو يشقلوانا هلو يستو وستاني لسر أبيتشنكا بابتكاني زور فراوانو زور قشقيرن بوجياني أمي باسي براتيو لعنی کمالاتی نوان مسلمانان که افرمه لا تحاسدو بمعنى حسودی به یک مبن حسودی درده کی کشنده نو کمالگکی ایمه حسودی درده که هر کسی پیوی بتلی توا نخوی اسراحت دکا نه ایالت برانبرکیشی اسراحت که حسودی درده که لناخی انسان دا اکتره و او انسانا توشی هزار و یک نخوشی اکا حسودی درده که براسی کوملگا تیگه دا کوملگا اشیوینه حسودی صفتی که خرابی بشره که و تیای موجود بو نخوی اسراحت دکا نه اوی کل چوار دوری تی اسراحت دکا حسودی باسی زور لیو کراو بابتکانی زور فراوانه پاشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتو آموشگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی به یک مبن مبز با خرابی او صیفته که انسان نابه لخوی عجب جیب که ایتر ام حسودی حسودی دنیایی به حسودی بلین قیامتی به یا حسودی اک به که براسی پید ناخوش به او کسی او نعمت خواه تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او. ابی پید خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید نا خوش به که انسان بحسیتو. دو همی انا فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شی که. لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یشگ لو لاو دید نرخی لسر زیاد که با اوی کم معامل کتیگ بده. اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پینا خوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو بوا راضی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکا و معاملکا زیاد کردن و کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینینا قصة كردنا تعاملة حسب يكترنا كردن أما بريتيل الرقوشينا رق لدلي كابو براسي زور خرابة إنسان كرق لدلي عدروز بو خوشي إسراحدناكا وبران بركشي ناحويته ولبروي كرق رقوشينا براسي صفتكي خرابة أويش بهوي چي ودروز دبي زياتر أقرتو بو حسودي بو بخيلي بو أوي كحزناكا أم كسي بران بري لم باشتر بي پاشا نفرمه ولا تدابرو تدابرو يعني پجمکنه اکتری لگدا مبرین دور مکنه ولا اکتری
هرچنا اگر رأو بوچون تان یگنبو، هرچنا اگر شهادو پلو پایتان وکو یگنبو، وکو لانی دارای تان وکو یگنبو، پش مکن یکتری، چون که ایوا پیویز بو ناکا جیان تان والی بکن، پش بکن یکتری. ولا یبع بعضکم على بیع بعض، با هیچ شکل ایوا کرینو فروشتن، یان بلین زم کردنی کرینو فروشتن، هیچ یک بسری شیشی تره و نکا که تا کسی گبینی کلوپلی گفروشه ام لولا و بیت زم بکا بسر ام کسی ها که مشتریه بو اوی که معامله که تیک بشکینه زمی بسر ها که بو چی بو اوی که بحساب خوی بیکره دوائی خوشی دورکه تولی و نای کره. پاشا نفرمه و کونو عباد الله اخوانا، ام فرموده که افرمه ایوه همو بنده اخوان، همو بنده اخوان، یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکانی خواه دروز دبه، ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به، چون که مجالت بو کرده و حسودیو لگداب رانو و رقو چینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دشیوینه جیان دشیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا. کافر میکونو عباد الله یعنی ایو هموتان لخوشویستیو لرزگرتنو لألفتو لظلم نکردن لیکتریو لهمو اوشتانی که پیویست انسانی ایمان دار برانبر ببراکی هی بی برانبر بخوشککی هی بی، یعنی مبستی بوی کالا عباد الله مبستی بوی که بوی ببندی خوا بندی خوا جبی سلامت بی لهمو رویکو. بوی افرمی بودری جدانی قسکان افرمی المسلم و اخو المسلم، اما کوکراوی کلمات کانی ترا مسلمان راستقینا که اسلامتی تیا موجود بی اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمان اخو المسلم، مسلمان راستقینا برای مسلمان که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو، چون که غلبت هی با پیاو لیره معنا خوشکی جره گریته و مسلمان خوشکی مسلمان، مسلمان برای مسلمان هر دوچان هره گریته و ابه آگادار بی هر دوچان وکو یک وایه ابه خوی ببنده خواه بزانه ظلم و ستم و رقو چینه و حسودی من لدلا نبه. پاشا نفرمه لا یظلیمه، مسلمان مادم برای مسلمان خوشکی مسلمان تعدهی لیناکه ظلمی لیناکه ما فی ناخوا ما فی نافوتینه به هیچ شوازه کارگ ناکا که براسی برا مسلمانکی خوشک مسلمانکی زلیل بکا. ولا یخذلوه لیره ام تاکیدی یکم پیتا که باسی ظلمکا یعنی زلیلی شی ناکا، زلیلی ناکا رسوای ناکا ناشرینی ناکا شتیشی پی ناله که دلی پی نار حد بی بحسابی خوی بشد بزانی برانبر بم مسلمانه ابي انسان خوي بپاريز لهموش تكا. ولا يكذبه يعني نابت دروي بدموبكا ونابت دروي شي لقلابكا ونابت خبري دروي شي بي بغيني يعني بهموش وازق ابي اغا داري بي نخوي دروي لقلبكا ندروي بدموبكا نخبري دروي شي بداتي ابي خوي بپاريز لهوشتانا. ولا يحقره نابت بسوك سيديكا، مسلمان نابت بسوك سيدي براو خوشک مسلمان غیب که زور جار ابینین اما کسی شهاده هی کسی دولمنه کسی قصه زانتره کسی بنوعه که زیرکتره ابینی خوی بشته زانی و برام برکی بکم بزانی برام برکی بسوق بسیر که نابید همون ساسم افرمه نابید با هیچ شوازک مسلمان با برای مسلمان غیب کس نازانه چه لای خوای تعالی پلو پهای برزه. اما همو من بنده خوای همو من بنده خواهید بوی لیره ادریجه حدیثه که افرمه التقوی ها هنا، افرمه تقوی نزیگ بونه و لخواه ترز لخواه تعالی عبادتی جوان قبول بونی کارو کرده و کن پیوسته بمدلی انسانه و افرمه اشارتی کربو و یشیرو الى صدره ثلاث مره سی جار بپنجه مبارکی اشارتی کربو دلی بولای سرسنگی بو دلی فرموی تقوى لير دايا تقوى لير دايا اگر دار بن، يعني انسان اگر تقوى نبو
هیچ استفاده کی نیه. چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهاده دار بی، تقوی نبو فایده نیه بو هیچ شتک، نبو دنیا نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئین من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده، يعني تل بس بو انسان، بس بو انسان لا شر فتنه و خرابي اويك براكي بكم بزاني اتر بس اواني، يعني كتو براكو خوشككو بكم زاني خرابترين صفت لخوتا جبجه كردوا كبريتي لا بكم زانيني خلق لودبرزيو خوبشت زانين، اما صفتي كي خرابي انسانك براسي ويلي اكا خوي زالكا بسرها مشتكا. بويا فرمي بس بو انسان کتوشی شر و فتنه و مشکل و نبونی کارو کردوی باش باهی لود برزی و خوبشت زانین و برانبرکی بکم بزانه. پاشانه فرمه المسلم و علی المسلم حرام، مسلمان لسر مسلمان حرام لسری، منو توی مسلمان لسر یکتر حرام، دمه و ماله و عرضه، خینو مالو شرفی دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانك بكوجده ببه تاوان. وقويك الامرودة أبيني خلقك جاري واي لبر مصلحتك دنياي، لبر سروت سامان، لبر صفتش خرابي شيطاني، أبيني بچك يكتري ساردكن و يكتري أكوجن. جاري واي كسن زيگا كانن باوكو دايق منالي خوي، يا منالا كان دايقو باوكي خويان، يا منالا دي عائلكي خوي تفروتونا أكام، یان به هر شوازه شی که امانه هموی حرامن، حرامن. اسلام به حرامی داناوه، خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه، تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالی و سهلتر و آسانتر وگل کشتنی مسلمانک ببه تاوان، ببه هیچ حقیک الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه، بس حقی شرعی لسر نبو براسی نابید به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمان برجده. و مالکی عینن شدوه، مالکیشی نابه بدزره، نابه تعلام بکره، نابه لی بشاری توا، حقو ما فی خویتی. و عرضه شرفکی، دروزنیه شرفی هیچ کسی هتک بکی، شرعینیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خلکا. کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگری بابتکانی زور فراوانن. سودی ام حدیثه اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی دانا و لسر مسلمانان، نهی کردو لمعامله کردن یان بزور معامله پی کردن لکرین و فروشتنه، نهی کردو لدابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین، نهی کردوه لکرین و فروشن بسر یکا که ابیت مایی حرقو چینو شتینا بجه. هانی مسلمانانی داو باوی که برایتی و کساعتی خواهن بپارزن، هانی مسلمانانی داو که تخواه دروس کن لدلو درونیانا، هانی مسلمانانی داو که هر کلیمه یک باش و جوان و ریکو پیک جه بجه کن، و هانی مسلمانانی داو هر شتی گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی که توشی آفاتو مشکل و ناراحتی و ناخوشکانی جیان نبن. و هانی مسلمانان دا بوی که لدنیای هولی او بدن دستو قاچو زمانو چاوی خویان بگرنو لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنو. لیر عدین کتای برنامه امجارمان تا برنامه ایش که بخوای گورتان اسپیرین، خوای تعالی لگناهی همو لایک من خوش بی، خوای تعالی لگناهی دای کباک من خوش بی، لگناهی مردوکان من خوش بی، طاعت و عبادت من لقبول که سرکوتی و دنیا و قیامت من که تا برنامه که که و تا روجشی که بخوای گورتان اسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلامتان لبی بسرانی برز و خوش بیست لرادوی محراب و جو بیست ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مصلی قرآن خوین عبدالهادی الکناکری جزئی 23 که با آیتی 28 صورتی یاسین دست بیدکات با آیتی 31 صورتی الزمر کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
0: الزمر کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

اگرم قرآن من داب زنده سرکش کیه تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

بخشینه کانت بمنت آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نابی ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجینه کانت نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندوناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاتی خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای توو شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالایا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیاییو هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبس راوو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیره بو فرستادید خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

0: پیشکشی احمد و علی سماوات اللهم صل وسلم و بارک علی نبی.
1: رادیو محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر
2: برنامه پیام. ام برنامه پیام گلی کی پروده یو میرخصنوی کی دلسوزانه یا با چی رو توجکانی کومالگی کردی. برنامه پیام لهر القه یک دا تشکی پیامکانی آراسته توجه کی ام کومالگه دکات با اوی با ارکی خوی هستید تا همو من پیکوا دین من بکین بنامه جوان کدنی جین من. برنامه پیام لآمده و پیشکش کردنی ما مسلمل احمدی پوشینی. برنامه پیام.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. سپاس و ستایش بو خوای گورو دادگر جل جلاله به هزاران هزار درود و صلاو لجیانی پاکی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم و مالو خزانو یارو یاورانو شن کوتوانی بگشتی ایمانداران خواناسان خوشکو برایانی برس. خوشحالم که جاری که تر لبرنامه پیامکان بخزمتتان اگم و لپیامی 35 هم که آلقی 67 بشی یکم پیامیک با پرستاران با دکتور بررزکان دیاره که ام باسا و ام پیاما آراستی پرستارانی بررز و خوشویز اکین پیامی که زور گرنگا لبر اوی که خلکانی که زور زبر لدستن و حکیمی ولاتن دیاره اسلام و قرآن و پیغمبران زور گرنجیان دا و با امباسا و لدرجایی میجوده کار لسر امکراو و پیغمبران هنده لمعجزه پیغمبران خدمت کردن بو لبواری پرستاری و دکتوری و حکیمی دا لبر او لسرتای میجو هتا است بواری طب و بواری پرستاری و دکتورایتی و دوا و علاج و چاره سر بو انسان نخوشکان گرنجی که زوری پیدراو و اهمال نکراو. جا اگر بیتو او نخوشی نخوشی که جستهی بی نخوشی که فکری بی نخوشی که درونی بو بی نخوشی که کمالایتی بو بی هر جوری لو جورانه بو بی اسلام و پیامی خواهی زور گرنجیان دا و بو بواره و کم ترخمیان تیدا نکردو. بویا ایما اتوانین بلین که مروف لسرزوی گورترین دروسکرابی خواهی و قیمتی که زوری هیا سید الکون خواهی گور رزی لگرتو شرفی که زوری دا و بسری دا و تکلیفی زوری شی لسره و امانتی که قرصی شی لسر شانه که او امانتا درا و بسر آسمانکان و زوی دا نه انتوانی و حالی گرن انسان حالی گرتو بویا انسان لکعبه پیروستر و گورتر یکا و دوریشی زوره کاریگری زوره لسر ام زوی دا بویا زور مهمه انسان اگر بیتو بتوانه خزمت یم انسان گوره یبکا انسانکان هاوکاری یکتر بن لرونگی برنامه خواوه هر کسی کیش بتوانه لبواری طب لبواری دکتورایتی دا خدمت بمرو و گورانه بکا که آسمانکان و زوی لخزمتی دایا دیاره همو آسمانکان و زویش که لخزمتی مروف دایا هر همو که بو اوی که خدمت بمرو فکا و چاره سری کشکانی مرو فکا لسر زوی دا جاج کشکان سیاسی بن آبوری بن نخوشی کمالاتی بی جستهی بی درونی بی هر نوعی بی مهم و انسان بتوانی حکیم یک بی چاره سری دردی مروف کارنی و کمالگا دا و لسر زوی دا جازور مهم انسان بزانی که للاین که و تکلیفی لیکراو و بزانی که خزمتی که دکا دیر ایم للاین گورترین دا صلات و که خواه تکلیف من لیکراو و رز من لیکراو و اگر بیتو خزمتیش کین خزمت با گورترین بونور دا کین لمستر زویده که مروفه نبروا اتوانین بلین ام خزمتا خزمتی که زوزو گوره یا و هر کسی ام پلی دست کوه با بزانی که گورترین پلی دست کوتوه لپلکانی زانستو خزمت دا جا هم زانست کاری که زور زور گوره یا و هم خزمتیش پلی که زور بخش گوره بخشیه با مروف بایا اتوانین بلین که پیغمبران هم دکتور و پرستاری فکری و درونی و معنوی انسان کان بون و هم دکتوری لاششیان بون جا براستی اگر هر دکتوری که لم سردمه دا هم دکتوری به که لرو مادیه که و دکتوری لاشه انسان به ولانه معنویه که شوانه یعنی بتوانی خدمت به انسان کن که او دکتوری که سرکوتو بلام اگر هر دکتوری هر لاشه مرو وکن ببینه تو بلام لانه معنویه نبینه و هستو مشاعر کنی انسان تیمار نکه او پیوتری دکتوری که نیو دکتور یعنی بابلین هر پیوتری دکتوری که نقصی گوره هیا لبواری دکتورایتی و پرستاریتی خویده چونکه براستی زور که نخوشکن نخوشی نفسی و فکری و درونی و معنوی و روحین که کاریگری لسر جسته مروفکان دروسته که لبرو من پیم وایه دکتور ابه برنوی که علاجی جسته مروفکان که ابه چارسری درونیان که چارسری روحیان که با آموشگاری بلین معنوی و قبلی مناعیان با بجرتوانه اما کاری که گوره یکا دکتورکان پی هستن لبر اوه یا حتی وتراوه لنو کرداری خمانو تیوانه ملانی نیوی دینی خلقی لناو دباد و نیو دکتوریش نیو روحی عالم لناو دبادو ای فوتینه لبرا و ایم اتوانیم بلین که علم الادیان هیا لگل علم الابدان یعنی اگر با بلین وکول سرطاو اتمن پیغمبران علم ادیان و دینکانیان گیندو بخلقو لانی درونی و فکری و روحی و اخلاقی همشان سر کردون دکتورکان لرگی طبی نبوی وانه توانی وانه بابلین چارسری لاشه ابدانی عبادی خواب کن هی بندکانی خواله براو زوزر مهمه و زوزر گرنگه که ایما پنابرین با شفای آسمانی و با شفای ارزی شفای ارزی کانیش هر بابلین بشوه یک چارسرن با نخوشکانی مروف که سرچاوه لا بابلین شفای آسمانی و ورگرتو هر خواه لآسمانه که بابلین لمروفکان حالی اکاوتیان گینه که امرو وکان ایوه تداو هر دردی که دروز بو بیت و دروز ببه او علاجه که هی و چارسره که هی بویا ابراهیم پیغمبر ای فرمو که خوال قرآن لسزمانی او بمن باسگاه فرمو و ایذا مریضتو فهو یشفین فرمیر کتی من نخوش بکوت مایه هر خوا شفای ادم کواتا شفا لاي الله لاي خواي جوريا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كواتا دكتورة برزكان أبي إيما همومان و ايوه برز و خوشویست ایمان تان بخوای پروردگار ببی بر لهموش تی و بزنن که او علاجانا لسطا صد مية بالمية شفا بخجنین الا بقدرتی خوانه بی یعنی علاج اسبابا ابی انسان توکل بخوا ببسته و اسبابا کن و حکارکن بکار بینه و دلنیا بی که شفا هلای خوای گوره کواتا لیرا دکتورة برزکان من او تان پی علمو بیرتان اخمو کاری ایوه کاری بابرین شون پیهال گرتنی پیغمبرانه وکو لقمان حکیم که وکو بابرین هم حکیمی دلو درونو فکر بو و هم حکیمی جستی مروفکان بو و دواو علاجی بونو سیونو یکی بوله پیغمبرکان و عیسی پیغمبر علیه السلام یکی بوله پیغمبرانه که لعنی روحی و درونی و فکری وانه علاجی خلقی کردوا و هم دستی هنو بسر پیستی خلقا بو یکا پیتر مسیح و تم مسحی خلقی کردوا با معجزه که الهی خواهی گوره دستی اوی والی کردو که دستی بهاور ده بسر هر پیستی هر نخوشک ده بسر چاوی که کور ده خواهی گوره چاکی ده کرده و مسحی ده کرد واتا عیسی مسیح و تم مسحی اکر بسر جسته انده و دعای اخوان دو روی اکر دخواه خواه گوره شفای بو انردن او بو خواه گوره چند معجزه که پیدا بو لوانه و ابرئ الاکمه والابرص و احی الموتا باذن الله فرمه بلکی چاگه کرده و کوری چاگه کرده و حتی مردوشی زندو اکر دوانه بلام ایسکانه ایو دلا مردوکان فکر مردوکان وجدان مردوکان زندو کنوانه میرن انسان زندوکان بمره ایوا میلن چاوا ساغکان چور ببه ایوا رنمای خلق بکن با آموزگاری کن تن ور نسر راگان نکن بنوسراو بینراو و تراو وانه برلوی که خلق نخوش کبه برلوی که خلق چور ببه برلوی که خلق کارو لال ببه ایوا رن آموزگاریان کن وکو تراو الوقات و خیر من العلاج وکو تراو یک دینار که انسان صرفی که بخو پرستن باشتری که لوی که هزار دینار صرف که بو علاج لبرو دکتور برزکان ارکی سرشانی ایوه و کو اوه که پیغمبران رنمایی خلچیان کردوه لکفر و شرک و خرافیات و بدعت و اخلاقی خراب و حرام و امانه پرستویانن لجهنم پرستویانن لحرام و لپیسکان پرستویانن ایوهش کار ایوهش هر اوه چون که زور بی هر زوری نخوشکان سرچاوکی اگر توانه با تیک چونی درونی مرووکان با تیک چونی فکریان اگر انسان خراب بیری کردوه بابلین سرچاوی درونی تیک چو نفسیتی تیک چو سر اکشه با نخوشی جستهی و کاتی که انسان بابلین حرامی خوارد پیسی خوارد او انجا توشی نخوشی ابی کواتا ابی اما بگرنوان با بنرتی موضوع که لرگوان چهار سریش تکرم کن ایشی ایوش هر اوه اوتان پیغمبران برلوی که خلق نخوش کون چهار سریان کردون رنمائیان کردون کواتا ایوش ورن رنمائی بدن بخلق ایو دامنشن لناو عیاده که خوتا ناو خسخانه که چاوری او بی بلی شاو خلق لناو قاعی عیاده و خسخانه که سر بگریتو پاره هر رجی و ناو بنوسیتو ایو بین بدرزی و درمانو نشتر دوائی چار سریان کن بر لوی که او خلقه نخوش کوه ایو ورن چار سریان کن اگر نال پاشی باران کپ نکردن جری واه سودی نیه بله که انسان خونه خوش کوه بی علاج کریه بلام ایمه هاوار من اویه دلین ورن پیشوا ای دکتور برزکن ام همو دکتور من هیا بلام برنامه زانستی درون ناسی برنامه زانستی بابرین دوا و درمانو رنمای براستی لأستی پیویز زانیه لملاته ایمه دا لراغان نکانا لرنمایه کانا لشتکانا زور زور لاوازه ام همو فلیم و گورانی و کلیپ و چی و چیه هیا بلان بدگ من ابینی برنامه که تندرستی هبه که بخلق بلان چون بخون چون بخون چون حسن چون دانیشن چون رنمایه نکن یعنی اما زور اساسه حتی خلق خوی روشن بیری تندرستی هبه و روشن بیری تندرستی للاین دکتور برزکانه و بگوازرتو بو ناو خلچی اما زازور مهمه من علم کاری ایوه که علم کاری پیغمبرانه پیغمبران دعویان کردو ده ایوه جونن دعوه و بانگوازی تندرستی بکن ام بانگوازه بگنن بخلچی هم سرشانی ما مستعنی آینی سوگ دبه و باری شانی کمالگاش سوگ دبه تو او همو خلکا توشی او همو کشا قرسه نبه چکم زور خلک هیا تنها کشا که نفسیه کشه که درونی و فکری هیا یا نزدانی و بخواه یا نزدانی بخواه یا نزدانی حال سوکوت که بوی توشی نخوشی بوا حالا بیرکاتو حالا اخواه حالا اخواه حالا حال سوکوت که به حالا هموشتکانی که بس تو ام حالا نیبو راز کروانه توشی نخوشی نبه انجا اوشی که نخوش که او کاتا توانی به آسان ترین شیوا چار سری بو بدوزنوانه لبرا و براستی اما و کوبلی گورترین کاری که یو پی حل اصن بای امام شافعی رضا و رحمتی خواهی لسر بی افرمه یکی لکار زور زور گورکان که انسان ای کار لعلم زور زور گورکان لدوای علمی توحید و خواناسی او یکی انسان براستی علمی طب و دکتوراتی پرپیدا که ایچی که لبرنسترین زانستکان بویا من او بیری او اخم وانی و پیتن را اگینم که براستی واجبی سرشانی همو لایک مانکه او کار انجام بین دوی او دیم سر اوی که بابلین چند روشتو کاری که دکتوری مسلمانی برنیز اوی که ام روشتو صفتانی تیابه برانبر با کوملگاو برانبر با نخوشکانی خوی یکم اوی که او دکتورا براستی نیتی رزامندی خوابه و نیتی چاره سری نخوشکان به جا اگر هر دکتوریک ام نیتی هبو انما الاعمال بالنیات با اخلاص و ام کاری کرت با اتقان و ام کاری کرواتا نیتی بو خوابه و با اخلاص و بدل سوزی کارکیب که و او پر وردکاری تیدا انجام با براستی ابیت دکتوریکی سرکوتو و همو کارکی با عبادت بو انوسره دوای اوا ابي خوی دلنیاب کاته ولا جوری نخوشی که واته دلنیایی اما زور مهمه خوای گوره فمه این جاکم فاسق بنا با این فتبینو فمه اگر هاتو انسان کی فاسق خبری چی بو ایو هینا تبین کنو اتا اشتکرون کنوانی و خوطان دلنیا کنو لو خبره باشا اگر انسان کی نخوش خبری با تو بینه بله دکتر من ام نخوشیم هیو او ام دیشی ام دیشی نبی تو تأکید کی توا شکم انسان به معنای کریم خوی نخوشه لونه فکری نخوش به درونی نخوش به جسته نخوش به ام نخوشه به معنای هاتو بلای تو سی قومت معنی به تو هیا بلام او نخوشه تو نبی لسر قصی او یکسر باور به مشتکانی که تو به بی فحص و به بی دلنیایی یکسر یک کال علاج و درزی درمانی ببنوسی تو کال پرشی و کبری لیبسین تو گرفانی او حالتش یعنی گرفانی خود پرکی بلام یشتاش دلنیا نبی که ام کسا چیتی لبر او خواهی گوره فرمی تبین و تثبت لخبره بکن جا اگر انسانی که فاسقه یعن بابلین انسانی که نخوشه دیاره فاسقیتیش هر جوره کنه نخوشی او نخوشی که فکری و عقیده یه بلام اگر نخوشی که جسته و باطنی هیه ابی تو زیاتر و کبولی وردکاری تیاب که تو خود دلنیاب که انجا علاجی با بنوسی بایا او ابی چون و کبولی روش آشکرایه او توش نخوشی که تشخیص که انجا علاجی با بنوسی و نخوشی که بدوزر و انجا چهره سری با دیاری بکه و دلنیاش با او که تا که تو زنی نخوشی که چیه علاجه کش کاریگری لسطا سطی ابه دوائی او زور مهمه که وکو بلی جوال نخوش بگری و لیتی بگی و نرمونیان بی لگلی دا مخاطبه بکی قصه لگلا که اگر منالا اگر گنجا اگر پیرا اگر هر استشی هیا ان ننزل الناس منازله هم و با قدر عقلی خوی قصه لگل داب که و قصه لیور بگری بو اوی که باج لموزنو که حالی بتو پلیتیا نکی دوی او ابی علم دهبه با او مسئله اگر علم درباری او شتنی و شارزای لینی و ایشی تونی قصه تدامه که و بین ربلای کسی که پسپور یعنی بقصه کی جوان بشوازه کی جوان هیچ عیبی تدا نیا توشت یک نازانی دلنیانی لی دلنیانی بینیر بولای کسی کی تر انجا دوی او خاله کی تر که دکتوره کنه به رچایب کنه اوش اوه براستی که وجدانی خوتن او کبلی مرتاح بکن وجدانی خوتن تواو تواو آسوده کن لبرانبر نخوشکن تانا بویا که پیغمبر فهمی علیه الصلاة والسلام فرميتي الإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فرمية تاوان أويا كحزنك خلقي تربمشتيتو بزاني بلام چاكو راستي وپاچي أويا كحزك همو كذبي زاني يعني اگه تو نخوشك هاتا لات خود لدلي خود برسيارك بزان آية چند دلني يعني نخوشك ام كام علاجي بو أنوسي وام فحصاني بو أنوسي وام پاريلي اكيشي تواني اگر دلی خود به ما آسوده بود به ما راضی بود اگر خود بخرن جگه نخوشکو تو بی تو چی بی بلای دکتوری که ام آوات پی بلی آیا تو خود لم موضوع راضیت جابوی که پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم وجدانی خودتان آسوده کن اگر ایمانش نی وجدانی خود بویا اگر دلنیای لو اگر چند دکتوری تر امشتی تو ببینی تو خلق همی پی بزانی حج باکد نیو ترسد نیو یا اگر خوای گورا محاسبت که ترسد نیا او ایتد دلنیا با وجدان مرتاحا بلام اگر یعنی تناند آماده نبوی چند کسی اگر یعنی حتی نخوشک خوشی ببنیهنی موضوعی تو بزانی یعنی چند کسی پی بزانی یعنی چند دکتوری پی بزانی دی بزانی تو خیانت کردو لم موضوعا وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني اگر تو بينا خوش بو خلق بموضوعك تو بزن دياره غشك لمنا خوشا كردوه لبر او زور اساسك او ضلنيايو تثبت تبينا انجام بدي لا كاركتا نبر او دكتوره برزكان چاك بزانا يعني ام اي شي تو كوكوبيا موتيتو عرضم كردن اي شي لقماني حكيم وعيسى بيغمبرو بيغمبري خمان كايتش بولا لو بيغمبراني كا چار سري لا شي ودروني خلقي شي كردو طب النبي مان هيا يعني چاك بزانا كاركي تو لاو پري ناس كيو هستياري ومترسيداري دايا بلام لقل او شا كاركي گورو پيروزو مباركا بو چونکه خوای گور جل جلاله باز دو من بو که افرمه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا دكتور برزكان ام خاله لبرچاو بقرا افرمه اگر هر کسی فساد لسر عذاب لاوکاته و نجا اما اگر دکتور یک شان رزای نبیت و پسپوری نبیت و هل خوانه فحص با خلق بنوسیت و پر لخلق بکیشت و علاج با خلق بدات و درزیان لبدات و سقطیان کات و اگر نشی کشی خو نیو مردویانه که اگر نزانی انجا جری واهیا اگر شان رزای نبیت لوانه او کسار بکشی جا ام آیت قرآن لجو بگره خواهی گوره افرمه هر کسی یک نفر بکشه وک اوای هموم روایتی کشت بیت انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا پیغمبر جعفر علیه الصلاه والسلام انسان هتا او کاتا وکبری وضع باشک بی بری بی لخونی خلق خونی خلق نرجابه خلق نکشتبه افرمی ام هتا او کاتا انسان بریئه و وکبری لجهنم بدوره بلام خطرناک ترین کاد او کاتا یکم انسان خواب من پارزی خونی انسان یک برجه یان کسیک بکوجه اما او پری ناسکی و هستیاری و مترسیداریه لکارکی تو دا لوانه به درزی کی تو به حبی کی تو به علاجی کی تو به عملیاتی کی تو کسیک بکوشی اگر ام کسکه تو کشتو به نشار زایی بیه قتل کردو کسیک منالک لبار بری لسل بعد سد داوی او کسا خوشی بیه اما هر کارکی زور زور خطر لبر او بلان با پیچوانه شوا أبي أو بزنيك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وخواي قورة جل جلاله أفرميك أجر بيتو إنسان بيتو أم إنسان يك إنسان لمردن رزقارك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني تو مروفيك اللي مردن رزقارك دواوك أوايا همو مروفياتيت لمردن رزقارك دبي همیان زندو کرد به توانی هر همیان یعنی او خلق همه مرده به تو بچی زندوان که تو و من احیاها یعنی یکی لمردن رزگار که فکانما احیا الناس جمعا و قوای همو خلق مرده به تو زندود کرد به توانی جاور انسان تو مردو زندو که توانی اما اویکا یعنی که حضرت عیسی علیه السلام و احی الموتا مردوی ارجیان دوا دی استکانه تو حساب که اگر یک زلم با عملیاتیک با درزیک با درمانیک با علاجیک با خزمتیک فریاگوزاری تندرستی تو بروی بدم زلمی کوانی وابزانا همو او انسان لآدم وانی حتی خاتم انسان مردو و تو هر هم یکانو زندو کرد توانی جا انسان یکیش دلنیابا که خواه فرمی هر انسان یک مرد داوازن دبونه واقع علي لعلي ارجع اعمل صالحه حكي انسان هي كمرد حزك اجاري كي تربجي تواني سجده بخبرتو توبه بكاتو كقيامتي لمعلوم وحزك بيتو سلام دنياي يعني وقوا تو حكي حزو ارزوي مروف هي لسلام عرزه هموت هنا بتدي كحكي انسان هي ببي نص قران افرمي حكي مرد حتى بشهيده كان يشو حزك بينه ام جهانه جهر کسبوشتگ حیا حزکا چاک زو ترکا حیا حزکا توبه بکا حیا حزکا خو ال خراب دور خاطه وجا مهم او تولم قسیم انت يبقي يعني اگر تو کسك لمردن رزگار کرد ام اواتو حزو خوزگی حچی انسانی سر روی زوی هيا و اواتو هنا بتدی و همیشه لمردن رزگار کرد به ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بلام خواهی گوره فرمی ایم پیغمبر کن من نادو هموش تکش من بارون کرنوانی و بلام زوری لو خلکا لسر زویده لدوی حقیقتی که بویان رون بوانی لمسرفون یعنی اسرافیان کردو بسن نفسی خویانا هی تاوانی انجام داوا هی قتلی کردو هی چی کردو ام بابتانا بلام ایوش دکتور برزکان دوی او که همو زانستان هی براستی تاوانی که گوره که اگاتن لروحی خلق نبی و باش علاجیان نکن و چار سریان نکن لبر او براستی اما اگر تماشای امروزگاری خومن بکین ابینین که ولاتی اما کردستانی خوشویستی خومن بله خزمتگوزاری پزشکی و تندرستی دکتوری لعاستیگ دا چوتا پیشه برام لهند از دا بیوجدانی پیو دیارا یعنی تجارت و بازرگانی کردن بسر گرفانی خلق و بسر آزارکانی خلق و بازرگانی کردن با آزاری خلق و معاناتی خلق و تاوانی که گوره لبر او ابي دكتوره برزكان كه يوا من دعواتن ليكم كاركتن اوند پيروزا كاركتن اوند گوريا پش بخواي گوره ببستن رحم سوز عطفتن لدل طابه برامر بخلق نرمونيان بن روتان خوش به كاركتن بكاركي گوره بزنن حتى پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هر کس سرداني نخوش بكات فمي 7000 ملائكه لباني هتا يوارا دعای خیری بوکا ولا ایوارش حتا بیانی 7000 ملائکتی ته دعای خیری بوکن اگر تو ل شواب چی سدانی او نخوشب کی او شوا حتا بیانی 7000 ملائکه دعای خیر بو تو اکا اگر ل بیانی کی شاب چی حتا ایوارا 7000 ملائکتی دیکا دعای خیر بو تو اکن اما بو کسی کی اعتیادی کا یو کو بابلین بچی هر عیادین نخوشب کا یعنی ل مال او کوتون ل خسخانه کوتو تو اچی بولای سردانی اکیش کوم بو سردانی کردنه او نخوشا او کو بلی وری برز ابی توانی مناعیب او اگره توانی خروک کان نشی زندو ابن خروک مردو کان حتی ایو بو ختن دکتورن ور دراسی لانی زانستی او فرمودی پیغمبری خواب کا من بو خوم ل اعجاز سنتی پیغمبر دیو مکه ل بوارا اعجاز یا که بعض لو حدیثی پیغمبر کرا و علی او کسی که وان نخوش و لشونه که کوتو و مناعی دابزی و لانی درونی دا تپی و رخاوا کاتی که خلق اچن سردانی اکنو پی الان هیج نیو انشاءالله چاگه بیتا و قصی خوشی بو اکنو هز اکا که کسایتی کی هیو یعنی او کل روی لاشه یوانه توشی نخوشی بو بلام للانی کسایتی و للانی کملگاوا ام کسی که برز و آستی کملاتی برز هز با جیانوی کی معنوی اکا لیرده که معنویاتی برز بوانیم انسانا لانی من عیب و اگر توانی خروک کانی جاری کتر بو اگر توانی و زندو آبی توانی اعمال لسردانی کردنی کسی که اعتیادیه که اچن سردانی نخوشه گکن جدیرا هندی نخوش هیا که دکتر الله آبی بچه درشونه کوانی و نبی خلق سینه گلاب که اما جیایه اما باشی و عامه که خصوه کن ای باشه دکتورا برز کن لکاتی که تو انسانی که ساده و ساکر و هاک زایج نیت تو این دکتری تو علاجت به تو هوکاری شیفایت وسائل کان لای تویا اگر تو بخوتو معنوياتو بخوتو فکر جوانکتو بخوتو وره برس کرنوی نخوشکانو برو خوشکتو بقصه خوشکانتو بسعبت کانتو بعلاج و درزی و درمانو نشترکان توانی بشتر لائم نخوشو سردانی که تو وره برس که تو پیبلی لا بأس طهور و نوکو پیغمبری خوا که اچو سردانی نخوشکانی اکردو فرمو هیج نیا انشاءالله چاکید و زور باشید و لگناه پاک بیتوانی و کفارتا تو جگب چی آوای پی بلی و علاجشی بیتی و درزی درمانی باشی بابنو سی فحصو فحصوکانی باب کی حتی همشی لمالا و سردانی بکی احتمام دی باو نخوشا و کبلی احماری نکی لشوایان لراجع بفوری بگیت سر ام نخوشانا و خزمتیان کی لمالیان لنخوشخانا یا لعاده لحرشون کعبه و درزی درمانه کنیشان بیتی بزن او مجده پیغمبر چوند گره توانه او اگر پیغمبر فهمتی 7000 ملائکه دعای خیر بو او کس که کس دانی نخوش که اگر کسی که اعتیادی به ایگه دکتور به هرچند تو مهنه خود و معاشش اله سر ورگری بلان بونی تپاک و بو هلوست جوان و بچی خدمتی او نخوش آنب که دلنیا بکه انشالله خواهی گوره او پل برزانه اداب تو و دیارشتی تر من زور ما و بلان کاد ما و من ندا لعقکانی دا هاتو من و لبشغانی دا هاتو من انشالله زیادر باسی صفات و روشت برز و جوانکانی دکتورکان اکین که چون خدمتی کمالگاکان کن خدمتی نخوشکان کن خدمتی لانی درونی و جستیو و فکری و مادی و معنوی انسان کان کنو بتوانن بیان جن و وریان برس کنوانه جا خوای گوره همو لیگ موفقا به امیدی اوی که انشاءالله هم نخوشکان پاداشتی زول لسن نخوشکان ور بگرنو خوای گوره زوع شیفان ببنیره و هم خوا پاداشتی دکتور برزکان با توانه لعلاج و بسر کرنو و خزمت گزاری کان یانا و امیدی شما یا که انشاءالله خوای گوره عاقبت خیر من که و به هیوای تندرستی کی باش بو همو تاکیک به هیوای روشن بیری کی باش و به هیوای اوی که پیش اوی نخوش بین خو من بپارزین و امید دارم که انشاءالله علاج و درزی و درمانی باج ملاقات هبه با اوی که چهار سری باج بکری و خوای گوره هم لیکمان ل ویروس و میکروب و ل درد و بلاو نخوشی فکری و عقیده و مادی و معنوی بپارزه خوای عاقبت خیر من که سر برز من که خوای پاداشتی نخوشکان و دکتورکان بیتوانه خوای دعای دکتر و نخوشکانش بو ایم قبول که تو ام دعای ایمش بو اوان قبول که انشاءالله خوای سر برز من که خوای شفا بو نخوشکان بنیری اوانی که والسر جگا کوتونو هر نخوشه کن هیا جاسوتا و یان فقراتا یا زخت یان شکری یان لانعاش و جلدلی دا و هر کارستی که بسنده هاتو و روداوی دلتزینی بسنده هاتو خواه بخاطری گوریتی خوش شفا بو بنیری یا ارحم الراحمین خوايا هرتو شفاء بخشي يا شافي أنت الشافي اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وسلم أحياءنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالا پوشینی که سی سودی چه بیا گل دلش چن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سرکا اهم گناهانی انجام ما و دوای لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سرکا اهم گناهانی انجام ما و دوای وای لیکه با خوی بله تو بلای سودی چه بیا گل بالا پوش میانه اما فیل کیش

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان بپارزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بیگو من او پاک ترو بخود تر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوتو رفتارانی کدی کن

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Azizan, khoshavistan, pe khoshhalin ke lalqay chunay barnamaketan, barchawruni beyoy aziz u khoshavista gaynawa. Bo awi ziyatr barchawrun bin sharzamin laina kaman, bo awi karu kirdawaman bazayana chet, wa bo awi kawa padasht yaw karu kirdawaman wargrin law rojay ka roji yada nadamata, roji hasrata, روجی که کس فری کس ناکه و کس چاکه یک نیه بکس جابر از کنم اما مسئله کی زور گرنگه که ابی اما آگاداری بین قرآنی پیروز باس لواکا که کسان یک ادعای ایمان و اسلامتی کن منت کن خوای گوره فرمه یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ام کسان عرب کانو بعضی که زهات ادعای وای نکردو و نازی وای نکردو و یاخود منتی نکرد بسیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اما مسلمان بود خوای گورش فرمه ایوا منت مکن خوای گورم منت کا بسرتانه که هدایت یام بو ایمان ایمانش گورتن نعمت که خوای گورا بخشی وتی پتان جابر زکانم ادعا کردنی ایمان و یاخود اویک کس خویلی ببه بچی اما تاقی کردنوی لدوایا قرآن پیروز فرمی ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب خوای گوره واسنه هینه لبرواداران حتی وکو لبیجنگی انه حتی وکو با تاقی کردنو مراحل کانه نبات تاکو کسی کی باش و کسی کی کم ترباش یا کسی کی خراب یا کسی کی خوانه خواست دور رو درب کوه جای اما براسی لم دین داری و لم ایمانی و لم ایمان داری و لم اسلامتی که ای کین عینی پیروزی اسلام هاتوا ام انسان برچاوروشن که خوی پی بناسینه و پی بله ولامی او پرسیارانی با تو که مروی مشغول کردو هلا کونه و حتا و کو ایستا و حتا قیامتی او پرسیارانه بیا پرسیاره کم بریتی نوی که اما لکیو هاتوین با کیو اچین لبرچی هاتوین ام پرسیاران رنگ کسانی که تر لفیلسوف و لزانیان و هر کسی با خوی ولامی که با ولام هیچ ولامی که نبی با ولامی خواه پیغمبر با چی؟ چون که خواه که پیغمبر که آگه درکه و خواه که عالمی غیب و شهاده ام پرسیاران مسائلی غیبی تیه که با نمونه لکیو هاتوین آیا ایمان راست لده کباو کباو با پیران ماناتوین بلام تا آگه تو سر یکم کسی که هاتو تسامزوی که آدم او لکیو بوا او چون جیاو او که درستی کردو او چون هن راوا اما نه غیبی که تیه که تنها خواه اتوانه جواباتو پاشان لبر چی هاتوین کسانی که رنگ لبر جیانی که دنیای کمی کرتی یا بر جواندی یا هر مسائلی که انسان بیری بوی بچه رنگش تیگ بله بلام آیا و حقیقت یا وانیه پاشان بو چو اچین اما لبر چایی اما انسان کان امرن مردن ظاهری که امو کس ای بینه بلام دوای مردن که برو چو اچین ام لاشه شیه بیتوانی و زوی شیه که توانی و یعنی لشی کم اکاد روزانه برداوم لشی کم اکاتو زوی اخوات قرآن زور جوان باسی اوکا ما تنقص الارض منهم اما ازانی که زوی چیان لی کم اکاتو ایسا علم دو زیوتی او که ام انسان امره یا هر گیان لبریکتر او زویه بکتریاو شتیتر که تایبت درکا بپی جسمکا بو اوی که الاشه ام انسان شیب کاتوانه ام کم کردنی لاشه ورده ورده که کمکه است زنان اتوانن به هوی او بکتریا وشتانه و بزنن ام کسا لکه و مردوه چنه مردوه و چنی لیه کم کردوه و حتی بزنن که پیش اوی بمری چی خواردوه زور لم تفاصیلانه است علم دوزی ویتی و که قرآن نه فرمه ارز این خواه نه فرمه ارز لیان کمکه و فعلا او لیه کم کردنه و یک است علم دانی پیانه یکی که لمعجزه کانی ام آینه پیروزه که خواهی گوره لو آیتا آماجه پیکا اما ازانین ما تنقص الارض منهم یعنی ازانین زوی چیان لیکا مکاتوانه اما بو خواهی یکی که لمعجزه کان جا بر زکانم اما لکیو هاتوین بو کیو اچین ولا برچی هاتوین و دعای و پاشا روش من چیه ام کارو کردوانه یکین پاداشی لسر و رگرینیانه اما مسائلی که زور گرنگن که آینی پیروز اسلام هاتو هم انسان برچاورون که هم انسان زیادتر لخوی تیبگه خوی بناسینه و باشتر لجیان هنگا و بنه بو اوی زوی او دان بکاتو بو اوی دوری خوی بینه بو اوی بتوانه ما فی خوی ورگره و ما فی خلکانی تریش بپارزه و او حوسنگی درست که که خوای گورم مطلبیتی و مبستیتی بو هم انسان که لجیان به حوسنگی برو و گرنگی بدا به دنیا و به قیامتی به جسته و به روحی به همو اشتانی که جیانی که بختور و کامرانی بود روسکه
هیوادارم کە ئیسفادەتان کردبێ و توانی بێتمان زانیاریەک بۆ ئێوە زیاتر بکەین و شارەزیاتر بن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەتا ئەڵقەی کتری بەرنامەکەتان بەخواتە نەسپێرین هەر شاد و سەرفراز بن.

محمد صلی الله علیه و سلم باوکی هیچ کس لپیاوان تن نبوا بلکو پیغمبری خوایو دو همینی پیغمبرانه.

چون واخورانی تاکو لکس خوش بی. اگر یه سایه پیشتر لدوخه که بوی کرد چنکه نتوانی بگی توی که لکس خوش بی بوی اما سیشتا که اتوانی بیری لکه تو انشاءالله تعالی جماره یک بیری بی که ایما همو من پیویست من بلی خوشبونی خوای گورو مهربانه هرگیز هیچ مروفک نبینی پشیت بهشتاوا ببیلی خوشبونو بزهی خوای گورو مهربان تنانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری لکرا درباری خوی تنانت توش پیوستی به بزهی خوای گورو هه اوش فرموی بله تنانت منیش پیوستم به بزهی خوای گورو هه معنی و ایما همو من پیوست من بلی خوشبونو بزهی خوای گورو هه اگر من پچینه باشتو و ایچ اگلو رگانی کواکا اولی خوشبونو بزهی خوای گورو من بنصیب کد او یک کاتی لکسانی دارو بر من خوشبین دوام بیر کرو که هست چونه بی اگر ام کسا سبین کاتی مردنی هات بی اگر ام کسا ایتر چاو پینه که بیتو آیا هشتا او کینیو لخوتا هشتا و آیا هشتا نتتوانی لیان خوش بی چون که راستی جیانه ویا ام کسا بر راستی لوانه سبین بمره و من زیادر بزارب مقصه بلام جیان بوشی ویا ایم نازانی کسی چکاتی امره باشتر لیان خوش بی و بویان روم که تو تا دلنیا بن که لیان خوش بوی لکوتایی بیر لباب کرو. اتوانی گرینتی او بید که روش لروجان تو ناچی تا دوخی چیواو؟ الله اعلم خواهی گوره بس خوی زانه لوانه ایمش بکیون دوخی چیواو که پیویست من بلی خوش بون بی لکسی کتروا و آیا پی من خوش نابه اگر او کسی لی من خوش بی؟ مویم او سیشتبو که انشالله و تعالی که اتوانی بیری لکیتو کاتی کشی لی خوش بون هبو برانبر کسیک و داوه کم لخواهی گوره مهربان که لی خوش بونی تواوی خوی من پی بخشه و خواهی گوره مهربان زانت را تا دیداری کتر انشالله و تعالی السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

قرآنکم گرب و دینه یا بجینه قرآنکم ریبره هر کس به حق دوی کوت به بیگمان بختوره هر کس به حق دوی کوت به بیگمان بختوره شافع و روز قیامت اوی پا بندی بو به خلاط و پرجوی خدای لبو گروی بشره بخشی کرداری پیغمبر لگل قرآن آتاریب هر بای بجارده خوایا لیرو لبیش سروره هر بای بجارده خوایا لیرو لبیش سروره دین کرداره با قرآنو ملکچی فرمانی خوا او ایوابه گفت و رفتی لو گزارا دلبره اسلام رحمت و روناکی دور لظلم و ستم چاک خواز و مهربان دج بشیر و خنجره چاک خواز و مهربان دج بشیر و خنجره شاد و شیدا بابرابین تا چرای دل حل بکین رقوقین دردی به درمان جنگ ناخ خطره خدا فرمویه برادر همویان برای یکن درزوش کانیش کویه ام لمبر او لوبره درزوش کانیش کویه ام لمبر او لوبره یک خدا و یک پیام برو روگ و پیام من یکه مخابن لیک لالوتین جین من درد و کسره پیغمبر دلینرم بو با اسلامیش گرم بو لمزرای دلا نوری چاند رگاکی پر سمره اوی یک راست با خدای بی سردک بی بی گمان قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره با قرآن با آودان بی کلگی تقوا دشتی دل خوزگه با مردی درونی با قرآن منوره عشنه قرآن با عزیزم رگا تخت و بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تخت و بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تخت و بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی کاتیک بهشت یکان ده چنه نو بهشتوا خواه پروردگار لیان ده پرسی حستان لچی تر هیا تابتان دمی الین پروردگارا مگر رود سپیو گش نکردوین مگر نتخستوین تا بهشتوا و لآگری دوزخ رزگارد نکردوین اینجا پردل نوان ده حل ده گیریتو بچاوی خویان پروردگار دبینن ایتر لسیر کرنی پروردگار تیر نابنو شته کن ندراواته کللاین خوشتر به لوی که خواهی گوره دبینن. پیشاو مسلم و ترمیزی رحمتی خواهین لبه یرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي انا لی هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي گورب لو پاي بندي صالحي خواي لبهش دا برز دكاتوا اوش دا پرسي خوايا چونو بچي ام پل برزيت پي بخشيم. خواي گورج لولامي دا دفرمي او بهوي او بو کمندالكت بردوام داواي لخوشبوني بودا کرديد. پیشوا احمد طبراني بسندك صحيح يرايانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي گورو پروردگار فرمويتي هر کسی دجایتی دوستيك بکاتو لگلی دا بجنگی تو بچه بگجی دا او منیش جاری جنگم لگل او کس دا را گندو. پیشوا بخاری گراویتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله تعالی للنفس اخرجی، قالت: لا اخرج الا کارها. واتب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوای گوره به گیانی فرمو در بچو گیانیش لولام داوتی بنا شاری و پینا خوشبون و نبی در ناشم. پیشا بخاری و بزار گیراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة. واتب نویش کلیلی بهشتو دست نویجیش کلیلی نویجا. پیشوا ترمیذی گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. و تپی غنبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی بروادار وکو میش هنگوین وحایا شتی پاک نبه نخواتو اوی پاکیج نبه داینانه.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لآماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خوایلی بی.

خوایان ای کریمک ک بخشری بخششی تو ای حکیمک ک پوشنده خطاید ای صمدک ک لدرکوت گیشتنی یم جاید ای احدک ک لذات و صفات دا بهاوتایتو ای قادرک ک خوایی کردن شایسته تو یو ای خالق.

که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا که بو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگه بجه نمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکا لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم و حالتو هلو مرجکان ده خواهی جن عقیده و بیرو باور من لدست عقده و گریچوی رکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوا و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خو پرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن بپیامو رسمانی به هزی قرآن و لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچ تکی دیکن آکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سبی کردو ای خالقو بدی هینانی رشو سبی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کس یک تو کمک و یارمتی بدهید هیچ سرشار کار یک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نابید هر کس یک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگر یک توانای کم کردنوی بخششی توی نابید باو هر کس یک تو هدایتی بدهید و رنومایی بکید گمرا کردنی گمرا کاران لرای گلائی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگه گیشتن بوشت من با آسان بکن که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکیند

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانين.

0: عظيم.
1: او سائتر مسلمانان قرانوا هاوري لقل فضلو ناز ونعمتي خدايدا هیچ ناخوشیت شیان بو پیش نهد چون که شوینی رضامندی خدا کوتبونو هر اوشیان مبست بو خدای گورش هر خوی خاونی فضل و رزشی زور گوره.

او براستی تنها شیطان یا ورکانی خود ترسیند ایوی ایماندار لیان مترسن بلکو هر لمن بترسن اگر ایماندارن بیگمان ترسان لخدا آسودی و آرامی دبخشید با ایماندار.

ای پیغمبر اوانی که پیش برچه دکن لبی باوری دا خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده

خدا ایمانداران واز لینا هیند هر وکو اوی که استا ایول سری هن دلسوز و نادلسوز خمخور و بباک تی کلن حتا پیسو پاگ لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنو و پیشاتوا بگمان خدا جهانی شاراوتان نشان ناداد تا آین دبزانن بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانی کل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا دار بن بورا دی که پیوستا جا باور بخدا و پیغمبرانی بهنن خو اگر باوری دامزرو بهنو پارسکاری بکنو لخدا ترز بن اوا پاداشتی بیس نورو نبراوا چاور ریتانا.

0: شوین بید بگومن خدای پروردگار گفتاری نابجی او جولکان ای بیست کوتیان خدا هجار و ایم دولمندین ایم او گفتارانا یاداشت و تو مردکین لسریان هر وها کشتنی پیغمبران بدستی اوان بنا حق لدوزخش دا پیان دلین بتيجن سزاي آغري سوتينر
1: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
0: أو سزايا لدرنجامي دست پیش خري خوتان دايا چونك براستي خدا هيد جور استميق لبندکان ناك

0: الذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
1: او جولکانی دلین خدا پیمانی داو با ایما که به هیچ پیغمبرک باور نکین تا قربان یک من با نهینیتو نیبینین آگرد اخواتو دی سوتینیتو لناوی دباد ای محمد پیان بله خوش ماره ایک پیغمبر لپیش منو روان اکران بوتان بچندها بلگو نشانه آشکراو باو داخوازی شوا کودتان جابو کشتان نو شهیدتان کردن اگر ایور راز گون

0: المنير
1: خو اگر بروان پیانا کردید او براستی زورگ لپیغمبرانی پیشتو بروان پیانا کروا هرچنده جوارها معجزه و نامی پر لستایشو آموشگاری و کتبی روناک کرویان هنابو.

0: همو کسیک دبید بمریت و مردن بتیجید تنها لروجی قیامت دا کریو پاداشتان بتواوی پید درید در انجامی کرده و کانتان دیت و ریتان او سا اوی دور خرای ولا آگری دوزخو خرای بهشتوا او براستی سرفراز بوا جیانی دنیاش بیزگلوی کراب واردنی چی خلطه نرا شتی چی تر نیا
1: لتبلون فی اموالكم و انفسكم ولت

سوین بید بی گمان تاقی دکرین و لمال و دارایی و خویشتان دا زیان لسامان دا دکن خوتان توشی ناخوشی و آزار دبن هر وها سوین بید لخاونانی کتیبی پیش خوتان و لمشریک و هاول گران و آزار چی زور دبیسن اوان دا بختان و قصی نابجیتان بو حل دبسن وک آزار بر جویتان بکوید وایا بلا مگر خورا گربنو پارس کاربنو لخدا بترسن لسنور در نچن براستي او حلويستا لكارا پسندو كردوا پايدار كانا.

0: وا گومان ما بابوانی دل خوشن بوی که هیانو حز دکن باز بکرینو خلچی سپاسیان بکاد لسر کارو چاکیک کن نیان کردوا او هر جیز و مزانا اوانا لدست سزا رزگاریان دبید بلکو سزای چی با ایش چاور ریانا
1: وللله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير
0: هر چی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاون یانو او خدای د صلاتی بسر هموش تک ده
1: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولی الالباب
0: براسی لدروس کردنی آسمان کانو زویداو لآلو گوری شو روش دا بلگو نشانه زور هن بو کسانی جیرو هوشمند

پروردگارا براستی تو هر کس بخیت ناو آگری دو زخوا اوی ایتر شرمزار و رسوا و خجالتت کردوا جابه گمان لبه ستمکاران هیچ جور پشتیوانه چیان نیه.

پروردگاره براستی ایمه جوی من لبنگ خوازیگ بو بانجی کردین بو ایمانو دی فرمو ایمان بهینن با پروردگارتان زا ایمش بیدو دلی خیرا باور من هینو وطمان پروردگاره دتوش لگناهو حلکان من خوش ببا ساو پوشی بکل کردارن نا پسندکان منو لسر بازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا.

0: بعد
1: پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بدا کل سرزاری پیغمبران دا با ایمد داو کسر کوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زردمان مکا بگو من تو بلین شکن نیتو بلینی خود دا بیت سر.

بلام اوانی که پارز کارنو لسزای پروردگاریان دترسن جگو رگیان با خکانی بهشتا کچندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوشک کانی دا درواد هاوره لگل جانی همیشهی لویده او شوینانش للان خدا و آماده کراوا با میوانداری همیشهی بختوران البته او بشی که لای خدایا چاکترو بنرخترا با چاک کارانو خدا ناسان.

براستی هندی کس هن لخا و نانی کتاب کا باوری به خدا بتو دامز روا هر وها بو قرآنش که بو ایور روان کراو بو کتابانش بو خویان پیشتر روان کراو لکات یک دا اوانه ترسی خدایان لدل دایو ما بستیان خدا لیان رازی بیت آتکانی خدا بنرخی چی کم یا خود به هیچ نرخی نفروشن اوانه پاداشتی ایمان و باوری خویان لای پروردگاریان وردگرن براستی خدا بخیرائی لپرسین و انجام داد تا بزوی بختوران بخاطب بهشت و نا پختکانیش لدو زختون.

ای خلچینا لخشمو نارزای او پروردگارتان خوب پارزن که ایوی لتا که نفسیگ دروس کردوا هر لو نفسش هاو سرکی بدیه نو لو دوانا پیاوان و جنانی زوری خستوتو و بلاو کردوتو هر وها لو خدای بترسن که لیکتر داوا دکن بناو هنانی اووا هول بدن پیوندی خزمایتش بپارزنو بتوی بکن چون که براستی خدا همیشو بردوام چاو دیر بسرتانو و

0: كبيرا
1: خلچینا مالو سامانی هتیوان بدنو دست خویان کاته گوربونو فامیان کردوا مالی خراب و پیسی خوتان مگرنو بمالی چاکو پاچی اوان مالو سامانیان مخون لگل مالو سامانی خوتان دا میفوتینن براستی او کارا ستمو گناه چی گوریا و این

اگر ترسان لانجام ندانی داد پروری لگل کسبی باو ککان دا اگر بیان کنه هاو سرتان او واز لوان بهینن او لآفرتانی ترک حلالن بوتان جن مارب کن دو دو یان سیان سیان یان چوار چوار البته لیک هاو سر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی کان نتوانن داد پرور بن لنوان هاو سرکان تان دا او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بنا بری کرد اوی که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن

ماری آفرتان بدن بو پر دل فراوانی و آسودهی و خو اگر با آرزو ویستی خویان دستیان هلگرد لا هندگ ماری و بخشیان به ایوا ایوا بوتان هی بیخون و بکاری بهنو ببی دو دلی نوشی بکن سودی لیور بگرن.

مال و سامانتان مدن بکم عقل و پیاو خرابان که ایو برپرسن لمالیان لکاتیک دا خدا کردویتی بهوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن بو خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان بوبکن تریان مکن

0: دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
1: هتیوان تعقیب کنه و باوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرشتیان بکن. حتی او کاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن. او سا اگر هستان کرد جیرو سلارن پارو سامانکیان پی بدنه و. نکن مالو سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی ده. لترسی اوی نوکو گورب نوزول دستان بسین نوا. جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لس نور در نچیتو زیاد روی نکات. جا کاتیک مالو سامانکان یان تسلیم دکنوا او شایت یان لسر بگرن هرچند تنها خدا بس بوله پرسینو چاو دیری.

پیوان بشیان هی لوشتان دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجه دمینید. هروها جنانیش بشیان هی لوشتان دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجه دمینید. لکم و زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دبید بیدریتی. و ایده

خو اگر کاتگ لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتیا بشیان بدنو بجوانی قصیان بوبکن پیاین دا حل مشاخین.

دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکانه بمرنو نوی لاوازو ساوان لدوا بجه بمیند خدا ناسی و آین داری بکن پیشهانو گفتاری چاک بجه بیلن وسید بکن بگمان خدا دمینید با مندالی جماویان اگر خدا ناسو گفتار جوانو بخشنده بن.

خدا رن مویتان دکاتو فرمانتان پیداد دربارین و کانتان لبواری میراتی گرتند. اویش آواه که بشی نیرینه چیان اندازه بشی دومه اینه آنه. خو اگر من دالکان تنها آفرد بون دوانو لدوان زیادر بون او دو بش لسه بشی میراتی که لوان بشده کرد. خو اگر مردوکا تنها کچی چی هبو او نیوی داره یکی ددرهته. شش یچیش ددرهت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا من دالی هبو. خو اگر مردوکا من دالی نبو تنها دائی کوباو چی هبو او دائی چی سه یچی دباتو اوی تریشی با باو چی دبید. خو اگر باو چی نبو دائی کو براو خوش چی هبو او شش یچی میرات با دائی چی دبید. اما نه هموی دوای وصیتی که مردوکا کردویتیو دانوی قرض و قرضاری دبید. ایوان نازانن که باوانتان و نوکانتان نازانن کام لاین سودی زیادر بوتان. لبر اوا بجویری فرمانی خدا میراتی دابش بکن آبم شوی میراتی دابش کردن فرزال سرتان که پی روی بکن چون که للاین خدا و دیاری کروا. براستی خداش همیشو بردوام زانا و دانایا.

هروهانی وی میراتی جنکانتان ددرد با ایوه اگر مندالیان نبو خو اگر مندالیان هبو او چواریه چی میراتی جنکانتان بو هیا اما نه هموی دوی با جهنانی وسیتی جنانو دانوی قرزیان بو جنان چواریه چی میراتی ایوه بریار دراوه اگر ایوه مندالتان لدوا با جهنما بید خو اگر مندالتان هبو او هشتیک بو جنکه دبید لوی که با میراتی لیتان با جهنماوه اما نه هموی دوای بجهنانی وصیت تانو دانوی قرض کانتان خو اگر پیاویک یان آفرتک مرد مندالو باوکو با پیرو براو خوشچی دایکو باوچی نبو بلکو تنها خوشچیک یان برای چی دایچی هبو اوا شش یک بشی هر یچک لواند بیت خو اگر براو خوشچی دایچی لیک زیاتر بون اوا همیان هاو بشن لسی چی میرات یکده با یکسانی جنو پیو اما نا هموی دوی وسیت که دکرید دانوی قرز لکاتک دا او وسیت زیان بخش نبید بمیرات گران اما نا هر هموی بریارو فرمانن لران خدای گورو او خدای زانو بحلیم و حوصله.

اوانی باسکران درباره هتیوانو چونیتی دابش کردنی میراد او سنورانن خدا دیاری کردون جاو کسی فرمان برداری خدا و پیغمبرکی بکات لم بوارداو لهمو بوارکانی ترده او خدا دی خاتنا و باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد هاوره لگل جانی نبراو تیدا بگمان هر اوشا سرفرازی گورو دسکوتی بیس نور

بلام اوی یاخی بید لخدا و پیغمبرکی و درد شد لسنور کانی اوی خدا دی خلطن او آگری کوا که بو همیشه تی دادمینه تو سزایی چی سر شور کرو رسوا کری بو هیا.

آزاریان بدن خو اگر تو بیان کردو خویان پرورده و چاک کرد او ایوه وازیان لی بهینن تعنیان لی مدن بچاوی سوگ تماشایان مکن چونکه براسی خدا همیشه توبه ورگرو برحم و مهربانیشا.

0: خدای گورا تنها او توبه و پشیمانی قبول دکاتو او کسانه دگریتو که گناه و نادرستی به نفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزویی توبه دکنو پشیمانی در دبرن او جوره کسانه خدا توبهان لیور دگریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی به نزانی و نفامی حلو گناه انجام دداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندگ جار لاوازی روی تدکاتو به حلو داده چید لبر او نا امیدی نا کات.
1: وليس

توبو پشیمانی بو او کسانن نیه که بردوامن لسر گناهو تاوان او کاتی مردن یه خیبه چه چیان گرد او سابلیت او ایتر من براستی لعیستو توبم کرد توبه لوانش ور ناجی رید که با کافری دمرن بو او جورت تاوان بارانا همویان سزایشی با ایش من آماده کردوا.

0: ای اوانی باورتان هنوا دروس نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسر دا بگرن وکو کلو پلی ترین او مال ناچاریان مکن تا هندگ ماری تان باب گرن نوا مگر اوان گناه چی اشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بزوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بیکاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور.
1: وَإِنْ أَرَدْتُمْ

خو اگر ویستان هاو سرک بخنه جگه هاو سره چی ترو ما ری یکی آلتون و سامانه چی زورتان پیدا بو او نابید هیچشتی چی لب جرنو و لی کم بکنو آیا او ما ری یکی که پیتان داو وری دگرنو لیان بدروست کردنی بختانه چی نارو و گناه و ستمه چی آشکرا؟ و کیف

0: بون
1: جا چون دروستم ماره یان لیور بگرنوا لکاتک دا ایوه چونه تلایی یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرن جان لیور گرتون لکاتی ماره کردن یان دا

تنم مارب کن کپیشتر باوکتان ماری کرده بو مگر اوی کار را برد لسردمی نفامی دا پیش حرام کردنی براستی او کارا گناهی چی گورو ناشرین و ناپسند و ربازی چی خرابه.

ایمان داران ام آفرتان ام مارا کردنیان حرام کراوه لسرتان دای کانتان کچکانتان خوشککانتان پورکانتان خوشچی باوک پورکانتان خوشچی دایک برازاتان خوشکزاتان او دای کانی که شیریان داونته خوشک شیریکانتان دای چی هاو سرتان خسو او کتانی لپیاوی چی ترنو لای اود دجینو پرورده دبنو لو جنانتان کتونت لایان واتا زرکتکانتان خو اگر نتوبن لای دای چی او جورکتانا او هیچ گناهتان لسرنی ماریان بکن هر وها حراما هاو سری او کرانتان مار بکن کل پشتی خوتانن واتا بوککانتان هر وها حراما دو خوشچیش پیکو بکن هاو سری خوتان لیکاد دا جگلوانی کر رابورت براستی خدا همی شو بردوام لی خوش بو مهربانه.

لبر اوی که شایستی متمان پی کردنم خوای جان تو بو هری چیک لمرو وکان ارکو پیامی که خستو تسرشانیان منیش دعوت لیکم که ارکو پیامی که خوم منیشان بی پروردگارا منی کرده برهسترین دروس کراوکان تو بفریشتکانیش فرمو که سجده و کرنوشم بابن دسا خواه جان یارمتیم بتاو کنیشانی بم که شایستی ام مقامو پلو پایم الهی کاریب که همو چرک ساتیک حزب بونو حضور بکم لکنار ما تاوکو بدل خوشی و دل گرمی و پشت استوری بحضوری توبا باشترین شوا همون بر پرسیارت یکانم انجام بدم یا رب اگر او کاری که پسندو قبولم کردو امان دو کر یان سخت ترو دجوار ترلوی کلیتی گیشتوم او وزو توانای کم بی ببخشا تاو کوبی گین ما انجام و کتایی تنها بهوی شکتی و من دوبونه و بنی و ناطواوی بجین هیلمو دستی لی برندم خوای جان فیرم که امکدار و وفادار بم برام بر هاوری و دوستکانمو هرگیز راز و نهینی هیچ کسیک اشکرا نکمو بم که تا کسی چی شایستی مدمان پی کردن با صبر و آرامگری خواه جان یارمتیم با کبابی گلی و گازنده و سکالا کردن کشو گیرو گرفتکانم چال سرف کم پروردگارا کشو گیرو گرفتکانم بسخت و دجوار دین پیشچاوم دسا خواه جان تو کاری بکک او چیشو گرفتان خیر و چاکم با بهن نکای و الهی فیرم که چونو بچشی ویک همو توانکانم لصبر و آرام گریده بکار بهنم نوکو بگلی و گازنده و سکالا کردنوا تواناو لیهاتو یکانی خوم بفیروبم یا رب یارمتیم بتاو کتیب گمول بیر ما بی که هموشت باشکان بپلبندی و قناغ بقناغ دسکون هر بوی بخیرهای انجام دسناک بی دس خواه جان بمپارز و دورم بخرولنا امیدی و مأیوز بون پروردگارا هر کاتی کتو رابم حلو کم و کرت یکانی خوم بیر بخروا وام لیب کتاو کول برام بر حلکانی کسانی دیکیا بصبرو آرام گربم.

خوای جان او کاتی که دستکانم برو روی تو برسکم و ملو بالنده دلم برو روی تو خم پرواز و فرین او کاتی که بینم دستواجکان چند بچوکن بو در برینی هستکانم خوای جان بچوچی دستواجو در برینکانم مبینا بلکو حزو تا مزروی ملو بالنده دلم ببینو قبول بکا نزايك لحزرتي نوحوا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا پروردگارا لخوم دایکو باوکم اوان خوش با کدین مالم با ایمان و باور روا هر وحال ایمان دارانی پیاو ایمان دارانی آفرتیش خوش ببا ستمکارانش تنها تیاچون نبه هیچی تر نکی تبشیان نزايك لحزرتي إبراهيم و ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء

پروردگارا خومو نوکانم بجیر لو کسانی که انجام داری نویش بین بچاکی پروردگارا دعا و نظام جیراب که پروردگارا لخومو دایکو باوکم و ایمانداران خوش ببا لو روژیا کلی پرسین و برپا بی نزایک لحضرتی موساوا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی پروردگارا سینو دلو درونم آسودو گشاد بکا ایشو کارو خولو کشم با آسان بکا گری زمانم بکرو و زمانم گویاو پراو بکا تالق سو گفتارو مرامم تیبگن نزايك لحضرت عيساوا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين پروردگارا لأسمان و سفر و خوانیک من بودا بزینا تا ببیت جشن بون وکانی استاو داها تومانو بلگه بیت للاین توب و پیغمبرایتی منو ده صلاحتی بیس نور تو لرزق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش نزايك لحضرتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء خواهي جان داواي زانستو زانياريكي سود بخشو رزق روزيكي فراوانو شفا و چار سری همون خوشی که لیکم

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی اگر دنیا اون دی بالی میشولیگ للای خوا بایخی هبوایا او قوم اوی با کافر و بی بروا دا پوشر و بی بایخ سیر کری حق و نعمتکان ند بخشی. پیشوا ترمذی لا سنن کی دا گرایتیو. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. واتا خوشويست سلامي خواي لسر بيدا فرمي خوا خوي ببزيو نرمونيانو مهربانا لهرشي كارو فرمانشا نرمونيانيو مهرباني بيخوشا. بيشوا ابن ماجا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دفرمی اگر ایو پشت بخوا ببستن با پشت ببستنی کی تواو راستقینا اوال لاین خواوا بجیوی و جیان و رزق و روزی ددرین وقت چون بالنده رزق و روزی ددره، مگر نبینن چون بیانیان بسکی خالی و برسیتی و دچه تدرو اوارانیش با تیری و سکی پروا دگره توا لانکی. پیشوا ترمیذی یراویتی و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، و اشار بالسبابت والوسطى وفرق بينهما قليلا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دفرمی منو سر پرشتکاری یتیم اکو امدو پنجوائن لبهجدا اماجی با پنجی شهاده و پنجی ناوراسی کردو کمیک نیوانی خستن. پیشوا بخاری گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خود لقدغ الكراوكان بپارزا دبیتا خوا پرسترین کس، رازی بابو بشي خوا پیداوی دبیتا دولمنترینو بینیاسترین کس، چاکه لگل دراوسید بکا دبیتا باورداری کی باش، و چید بو خود پی خوشا بو خلکانیش پیت خوش بی دبیتا مسلمانه کی تواو، و زورش پی مکنه چون که بیگو من پی کنینی زور دل دمرینه. پیشوا ترمذی لسننکی دا گرایتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمی لقوچلی درختیگ لسر ریگایگ آزاری خلکی دادا پیاویگ بریو لسر رگا لیدا بو های ام کرداریو خرایا بهشتو. پیشوا احمد ابن ماجه گرایانتو. قال رسول الله

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: خوای جان اموی بو شیوی بم کتو توی بو اوی بردوام لتو بپاره موا خوای جان تو خود فرموته که همیشو بردوام لتو بپاره موا دسا خوای جان یارمتیم بتاوکو باشتر تو بناسم تاوکو نکل ترسا بلکو لعشقو خوشویستیا سپاسو ستایشو بکم الهی یارمتیم بتاوکو لنزاو پاران وکان ما بشیویک لگل تو دا قصو رازو نیاس بکم وکویک لگل دوستو خوشویستکان ما قصا کم بلکو باشترو آسوده تر لوانیش پروردگارا بم پارزو دورم بخرو لوی وانیشان بم کنزا کمولی تا پاره موا لکاتیکا کوشو رستی پوچو بیمانا بکار بهینم یار هر کاتیک کنازانم چونو بچشی ویک هستو سوزم در برم بم خرسر او ریگی کل در برینی هستو سوزکان ما راز گوبم خوای جان دزانم او گناهانی کتاو کویستا کردو منو انجامم داون دوریان خستو متولتو کوابو بیرو هوشو زین یکم پی ببخشا تاو کو تیبگم کچه جو خوشی ام گناهانا لبرام بر چیجو خوشی لگل توبونا چنیک بچوکو کما پروردگارا امویل همو بوارو لینکانی جیان ما شوین کوتی کی واقعی و راستقینی پیغمبرکان بم تاوکو وک اوان مهرو عشقو خوشویستید بم گریتوا الهی امرو هلو درفتی شدی کم پی ببخشا تاوکو دوبارو سلنوی سرب خم پال آستانو درگانی رحمتو بزییدو سپاسو ستای شب کم
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: برنامه زنای نمونهی کسایتی برزو دارای معرفی زانستی زنایان دارای چند صفات یکن که جیان دکاته و لخلکی تر وکبا بنهون و ترامان و نرمونیانی و بردوامی و آزایتی واقعی بون برنامه زنای نمونهی او کسایتی لچند برنامه که برجسته دکات برنامه زنای نمونهی لآمادو پیشکش کرنی ما مصطفی عمر نظامی برنامه زنای نمونهی
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جوگران و هوگرانی برنامه زانای نمونهی رادیوی محراب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دچین خدمتی ماموسای کتر لو ماموستابر رزانه که براسی صوتی که دیارو بلندگوی که گورو آشکرای انهبو لکردوسانی ام دیو او دیو اوی جنابی ماوستا ملا محمدی ربیعی هزاران رحمتی خواهی لسر بی سرچاوی ام باسمان که من بو ایوی دخوین موا باسه که بناوی محمدی ربیعی یا ملا محمدی ربیعی نوسینی ماوستا عبدالله احمد آوائی که بلاو کراوتاو لنسکلوبیای کردو کردوستان آماده کردنی لجنیک برگی دو هم لاپرا سو پنجاو دو ماوستا ناوی ملا محمد ربیعی کری ملا عبدالحکیم کری ملا محمد یکی که لزانه ناو دارکانی کرد لروجهالات کردستان سالی 1931 زاینی لگوندی درسپی روجهالات کردستان لدائیگ بو و لسرطای فهم کردن و خراوت برخویندن و قرآنی پیروزی لای دایی که لتمنی پینج سالی دا تواو کردو و تنها لبنمالی خویان نزیکی چل ملایان هبو و ملا عبدالحکیمی باو که زور هندری بو و بو زانستو خویندواری و نشتیمان پروری تناند بو بواری نوسینش بوی هر لتمنی دوانز سالی و دسی کردو به نوسینو کاتک خطابی بو لخزمد ما مستامل علادین حسینی لگوندی قشلاخ سپی لروجهالاتی کردستان پراوی ایسا غوجی لزانستی لوجیک دا ورگیرا یعنی منطق ما مستاکانی ما مستامل ربیعی دیار ما مستای زور بو یکم ملا عبدالحکیمی باوچی ملا محمود ربیعی مامی ملا سید علادین حسینی ملا صالح گوری شاری حلبجا برهمکان ماموسای ربیعی ماموسا محمد ربیعی خاونی چندین نوسین و پرتوکا لوانا آوینه اسلام داستانی کرد هوندراو بفارسی و صد لاپره سراب باسی عشق و دو صد لاپره عالی جناب چیروکا بفارسی سی سو هشتا لاپره پینج بچک بنی آدم صد لاپره سنت و بدعات دو صد لاپره تفسیر سوره فاتحه 104 لاپره تفسیر جزمیه کمی سوره البقره 103 لاپره گنجینه گوهر 300 لاپره دکانداران

شوار أخلاق وجياني جنو ميردايتي بستو بينج باسي تلقين بستو شش المواعظ بعربي بستو حود دلالة رينو مابو رزماني كردي بستو هج سلطان محمد داستان الشعر بزماني كردي بستو نو هجتي أردي بهجت سي سرابي عشق واعتياد سيو يك موجي اف ام داستان سيو دو شوار ورز ديوان الشعر چندين بابتي تريش بابتو تاركاني لكاسيت دا واتك تسجيل كراون ما مساربعي بابتي زوري هن كوك وانو وتارو شروفي زور پرسو پیشهاد كالشيوي گتار داو لكاسيت دا تومار كراون لوانا نو كوم لكاسيت لبواري مجودا چوارده كوم لكاسيت لبواري بروباور دا سيو شش كوم لكاسيت لبابتي عيني نو كوم لكاسيت لبواري شعر وتار بابو نو جورا جورا كان لوانا كارساتي كيميا باراني هلب جا حوكو ملك اسيد لرابي قرآن دا كاري لراغياندن دا ما وصار ربيعي چندين سال لبواري راغياندن دا بتايبتي لرادوي كردي شاركاني سنو تارانو كرماشانو قصر شيرين كاري كردوا سالي 1981 زايني لرادوي كرماشان برپرسي بشي كردي بوا هاو سرجيري ومنالاني ما وصار سالي 1943 لقندي چوار چرمك خوندویتی و لای ماموسا ملا سید علادین حسینی مولتی زانستی ملایتی ورگرتو و ماموسا کی سهراخانی کتی خوی پیداو سال 1958 زینی چو تشاری سنو لوین سنگی توماری حوصلتی داناو سال 1966 زینی چو تشاری تارانو لگل کاری رادوی دا بهمان سنگش و سرقال بو سال 1973 زینی که رادوی کردی تاران جزراوتو بو شاری کرماشان اوشگراوتو او شارو لوی لسر داوای خلق بو تا پیش نوش بو تارخین مزگو تی امام شافعی و تاکو تایی جیانی بردوام بو ماموسا سی جار پروسی هاوسر جیری انجام داو لاوسر یکمی صغراخان دو کربون بلام لاوسر دوهمی ایران خانمی خسروی منالی نبو لاوسر سیمیشی عایشه مفاخری کچه کیه بو نمونه اگل هندراوکانی ماموستا ملا محمد لروی ادبیاتی شوکاری کردو و شاعر بو و به هر سه زمانی کردی و فارسی و عربی شعری هونی و تو زوربی شعرکانی آینین هندیک شعری نتویو کمالایتی شیهن بو نمونه لم پرچه شعر دا لجر نونشانی خندواری دا دلیت رمزی رزگاری خندواریه ریگای سرکوتن آگاداریه چکت قلم بی قلغانت کتیو خوندنگت سنگر هیوات هیوا پیو اگر به هیوای سر نخوینی ابی تی کوشی زور چاک بخوینی لچرخی بستم نمری کم بست هوی دوا کوتنو هست تاکاو نست قد قاتی مبا بکاری خراو بکم ترخمیو درسی ناتواو ازانی چون درسی ناتواو شایان بیجید کلاوی رخاو قطابی تنبل دای مسرکز کلاوی رخاو ربازی دز پلور مخ قلای خوندنت رباز باز مک بوری دجمنت پیش برکی جیهانی قرآن ما مسار ربیعی ملائکی دن خوشی زور قرآن زان بوا بمهونوی لپیش برکی نیو دلتکان دا بوا دن خوشی و جوان خوننوی قرآنی پیروز لولات پاکستان و شارکان اسلام آباد و کراچی و داکا و لاهور و راولبندی بشداری کردو خوی دلت پیش برکی واهبو زیاد لشش شست هزار کس بشداریان دکردو یوان لخوننو کم دگرد لو پیش برکیه دا ماسا محمود خلیل حصری پلی یکم دینه و قرآن خوینی گورا عبدالباسیت و ماسا ربیعی پلی دوم بدست دینن ماسا ربیعی در باری ناوبراو دلد ملو آهنگانه دا بجلو برگی کردی و بجداریم دکردو دگرام روشی کان عبدالباسیت هاد بولام گوتی او دزانی منیش کردم گوتم چون فرموی با پیلانی من خلچی شقلاون لکردستانی عراقی تر او ماوی نزدیکی دوم منزور کات پیک و بینو جارو بار جل کانی منیشی لبرده کرد بشداری شورشی گلانی ایران ماموسار ربیعی لگل زانان او دارکانی تری او کاتی روشالاتی کردوسان وک کاک احمدی مفتیزاده و ماموسان ناصری سبحانی و چندانی تر مگر موگوری بشداری کردو و لشورشی گلانی ایران دجی رجه میشان شاهی با امیدی لادان استم لسر گلی کردو تواوی گلانی ایران بوی زور جار اندامی وفدی دانوسان و دا کوئی کار بو لگل دا سالاتی تازه تاران و چندین جار چاوی برابری شورش و سرکردکانی تر کوتوه کوچی دعایو شهید

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین و دنگی ما مستی قرآن خین محمد صدیق المنشاوی جزء یک که بسرده سورت الفاتحه دست پیدکت با آیتی صوت چلویکی سورت البقره کتایی پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بیسرانی برزی رانی محراب سلاو رحمتی خواهی پروردگارتان لبید استاش گو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی جز ایدو که با آیتی سو چلوسی لسورتی البقره دست بیدکات با آیتی دو سو پنجاو دو کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسرانی بریز لرادوی محرابه و لماوی رابو دوده گوی بیستی ختمی قرآنی پیروز بوین بدنگی ما مسای قرآن خوین سعد الغامدی.

بو اوی خو پرس نبین. خوای جان شیانی پیغمبرکان سلامی خواین لبه چاکترین نمونه عشق نواند نبران بر بمروفکان دسا خوای جان در باز ورزگارم کل دستی خو پرستی و بم پارز لوشک تنها لبیر و خمی خو ما بم پروردگارا فیرم که او کسی که خلچی خوشوه شادتر و خوشحالتر لو کسی که هموشتی که تنها بو خویوه الهی فیرم که کس چون لحو کاری کردن و یارمتی دانی کسانی دی کدا شادی و خوشحالی دست بخمو ببه هیچ چاوروانیک چاکیان لقلب کم. با پشت بستن بخوا خوای جان تو هنده ده صلات دار و بتوانایید که ام دنیای دروس کردو و منی شیل ناوی آجه کردو توا پروردگارا کشو گیرو گرفتکانی من بچوکن بلام هر بو بچوکیش بشیکن لبرنامه گورکی تو هر بو خوش لبیرو خمانای یارمتیم با تاوکونی گران و پریشان نبمو تنها پشت به تو ببستم الهی کاری بکه تاوکو همیشو بردوام هز به حضور بکمو او بزانم که هیچ تیک نتوانی من لتو جاب کاتوا یا رب هدایت و رهنماییم بکو فیرم که کچون و بچشه ویک پشت به تو ببستم و باور و مطمئنت پی بکم.

بو باورداری وای جان لم دنیا داشتانی چی زور هن که من توانای درکو تیگیشتنیانم نیا بلاموش زانم که لدوا روژا همو رازون هینکانم با اشکرابن پروردگارا داوت لیکم هرشتی که پیویست هستا بیزانم با مروشنو احسان که هروها داوت لیکم که پیامکمم نیشان بیتو لانجام دانو جیب جی کردنیش یا یارمتیم بی الهی نور یکم پی ببخشا که بهوی و هنگاو هلگرم یا رب بهوی روحی پاکو بگرتوا که هدایت و رینوائی مکا شکرو سپاس اکم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی الله علیه و آله.

خواهی جان تو خوب گور زنینی خوش ناوی او لبرم برای یارمتی و کسانایی که خاچین دعوت لیکم کفیری خاچی بونم بکی الهی هر کاتیک که او خطوری دی بدل ماو دوچاری او وسوسیابم کل خوبایی و خوب گورزان بم اوابیرم خرو و هوشیارم کروا که نعمتانی که پید بخشیوم لبر شایستبونم نبوا بلکو به هوی رحمتو بزیی و مهربانی خوتو بوا پروردگارا یارمتیم بتاوکو بزانم هر چیشته که فخر و شانازی به هبون یواکم دیاری و خلاط یک للاین تووا اگر او دیاری و خلاطش لگل کسانی دی که یادابش بکم او زیاتر بخشندهی تم گریتوا یا رب فیرم که کچونو بچشه ویک سودو بهرلو بخششو نعمتانو ور بگرم که پید بخشیوم تاوکو ببنمایی خیر و خوشی و برکت نوک ببنمایی بلا و مصیبت بو تقوا و پارسکاری خواهی جان دعوت لیکم کتوانای چی لو شیوه ببیرو زینم ببخشی که بتوانم بیرو بو چونو ارزوکانم کنترول بکم هر وهاو کاتانی که وسوس و خطورکان هیرشم بو هینن و زوتوانام پی ببخش بو رو برو بو نوش لگل یان بهیزم بکا پروردگارا هر کاتیک ترسو بیم زاله ببسر ما و زوتوانایکم پی ببخشا تاوکو لناوی ببم خواهی جان لکاتی مترسیکانی شا آرام و آسودم بکو کاتی کشک ترسو بیم خلچی گریتوا آرامی و آسودیم پی ببخشو یارمتیم بتاوکو زمین و حکارکانی آرامی و آسودیی خلکانی دی کش دابین بکم الهی هرکات یک سویر و دل رنجاوم فیرم که کچونو بچشیو یک زویری و دل رنجانکم بگفتو گو و مهربانی لناو ببم خواهی جان اگر خلچی تو رو نارحت مکن رینو مایم که کچونو بچشیو یک کشو گیرو گرفتکانم با عشق و خوشویستی چار سر بکم یا رب توانایکم پی ببخشا تاوکو هستو سوزکانم کنترول بکم آرامی و احسوده یکم پی ببخشا تاوکو بباشترین شیو بیر بکم و ایشو کارو سفرو گشت انجام بمو بشو بدم خواهی جان باورم بتمارم برام بر بخود قلقو لنگ مکا

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

ای هوزو خزمانم، ایو کاری خودتان بکن چند تواناتان هی؟ من هیچ کاری خوم نسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردکه بیتو دزانن چه سزای بوده تو سرشوری دکات چش دروزنه؟ ایو چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریبن.

بولای فرعون و دارو دستی کچی خلقه کشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چیش دا ککارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم.

0: لروجي قيامت اجدا فرعون پیش قومو شوان كوتواني دكويتو انجا دان باتناو آگري دوزخ آئی چند خراپا و چون جور ویو او شوانی دسن ناوی
1: اتبعو فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود
0: اوانا لم دنیا دان نفرین و دنگو باسی خراب شوانیشان خرا لروجی قیامتش دا بشیان هر دوریل لرحمو بزی خداو آئی چند خراپا او بخشینی پیان بخش راوی

0: او ای که باز کرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شاروزکانا بود دا جیارینو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بو
1: وما

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهاتا کن لحالیک دا که آخی وستم پیشه بون براسی تولا سندنکی زور به ایشو بهیزو تنده.

0: بگومان لو بسر هاتدان نشان و پندو آموشگاری هی با کسیگ لسزای روشی دوایی بترسید. اول روش یک که خلچی بوی کود کرینو. اول روش یک خلچی همو آما دکرانو هموان لبر چاوان دبن تیدا.
1: وما نؤخره الا لأجل معدود.
0: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید.
1: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
0: أو رجيك أو رودا وبيش ديت مگر خداي قورم مولد بدات أجينا كزبوي نيق سبكات أو سا خلقك دبنا دو كومل كوملك بدبختو تار الرش كوملي چيش بختورو كامران.
1: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.
0: جاواني بدبختو تار الرجبون أولنا وآقردان هناس هلمجين وهناس دانويان زور سختو دجواره.

0: دن
1: بو همیشش تیای دادمین نوا تا آسمان کانو زویه بید که اویش بو حتا حتای درست کرا و لقیامت داو مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارت کارای بو هرشتیک بیوید.

اوانشی که کامران و بختیار کراون اول بهجدان بو هتا هتای تیدا دمین نوا هتا آسمان کانو زویه بید اویش که بو هتا هتای دروس کراون لقیامت دا مگر پروردگار دویستی گورانکاری هبید امش بخششی که هر جیز کتایی ناید.

0: ناموس
1: جاهیج لگمان دا مبالا پوچالی و بیسودی اوی او بی بروایانا دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگو وینی او نبید کباو با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دا دینوا.

سوین بخدا براسی اما برنامه من بموسا بخشی کچی جیاوازی تدا دروس کرا جالبر اول نبوایا که خدای تو بریاری داود دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براسی او ببروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن.

أي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمان کان بجيب هنا هروها او کسانش لگل تو دانو گراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا دربتن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

0: نکن میلی دلتان لگر اوانه دا بید کس تمیان کرد و لخ خدا یاخی بون چون که اوکاتا آگر دتان ستینید کسیش دگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین
1: و

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویش ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاک کان کردار خراپکان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چونکه بیگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش او دا کسانی جیرو دین دار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویده مگر کم اگ نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردوان ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکاتیک دا خلککی چاک خوازو چاک ساز بند

0: اجمعين
1: خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جیاوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامه و بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو و بریاری پروردگاری تو درچو و تواو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: اي محمد همو اوانشد بود جارين ولا تيروكو هوالي پیغمبران اوي که دلی توی پیداب مزرینینو دل نیاد بکن دل نیاش با کلم هوالان دا حق و راستید بو هاتو بود رون کرایوا هروها آموشگاریو برخصنوی باشی تدابو بو ایمان داران
1: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
0: بوانش بلا كإيمان ناهن نون يازيان وايا فرمان برداري تونبن اولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي امش هميشا خريق دبينو كاري خومان دكين
1: وانتظروا إنا منتظرون
0: بردوامیش چاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو، ایمش براستی چاورین.

0: هر بو خدای نهانی و نادیارکانی آسمانکان و زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگره توا دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیت چی او قرآن رونو آشکرایه.

اما چاکترین و جوانترین چیروکو بسر هاتت بوده جارینوه ای محمد بهویم قرآنی که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیشم قرآن دا لم بسر هاتت بی آگا بوید.

0: مبين
1: باوچی وتی رولا جیان خواکد مجر رو بابرا کاند نوکو بهوی اوو فیلی کد لیب کنو توشی بلای کد بکن چون که ام خوا داها توی چی بلند بو تو دگیند اوانیش حسودید پیدا بند براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده

0: بوشیویش خدای پروردگار تو دیاری دکاتو هل دبجیرت بو پیغمبریتیو هندگ لیک دانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر دا تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلو پایی بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
0: سوين بخدا بگمان لم رداوي يوسف براكاني دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو کسانيك پرسيار دکن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دگرين

0: يعلمون
1: دوای اوبریارا هاتن لای باوچیان ووتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف و براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
0: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
1: بانی بینر لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیده کینو آگا من لیده بید

0: باوچانوتی من زور غمو پجار دم گرد لوی که ایوا بیبن ده ترسم گرگ بی خواد لکاتک دا که ایوا لی بی آگان لبر یاری و گمی خوتن
1: قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون
0: کرکان وتیان سوین بخدا اگر بیتو یوسف گرگکا بیخواد لکاتک دا ایمش کومالی چی بهیزین براسی اوکات ایم خسارد مندین زرر من لخو من داو و شرمزاری لای تو دمین
1: فلما ذهبو به و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
0: جاكات اكسر انجام باوچان رازي كردو يوسفيان بردو همو هات نصر او برياري كبي خنناو تاريكاي بيركوا لو كاتدان نيگامان بونارد كهوالي ام بسرهاتا لآيند دا ببرا كانت دديد كاتك اوان آقايان لخوان نابتو لبيريان چوتوو هستي پيناكن
1: وجاءوا اباهم عشاء
0: باشان کتاریک دهات هاتن لای باوچان دگریان

0: وتیان ای باوچی بر رزمان براستی ایمان رویشتین پیش برچه من دکردو یوسف من لای کلو پلک من بجهشت او سا گرگه که پلا ماری دو خواردی بلام تو همیشه بر روامان پی ناکید اگر چی ایمان راز گوش بین
1: و جاؤو علا قمیصه بدم کدب قال

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساختوا که بسر کراسکی و بو هنایان بو باوچیان اویش ووتی نخیر وانیه بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازداوا جاچارم تنها خوگری و آرام گرتنا بجوانترین شیوا هر خداش داوای کومشی لیدکرد لسر او باسی ای ودیکن

او سا کاروانیک هاتو اینجا او هنرکیان نارد او بهند اویش چوا سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکو کاتیک هنای سر ولجاتی او یوسف هات درو کاتیک کابرا بینی و تی خلچینا مجدبید اما لاویکا او سا هرکسیک بدوز رایتو دکرا ببندو دفروش را یوسف یان شاردو و کردیانا کرسی فروشتن خدای گورش زانه و آگای بو کارو کردوانی کدی کن چاو دیری یوسف دکاتو کاری چی گوری پیتی.

0: سرنجام بردیان و فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دا لم مصر بنرخی چی هرزان تندر همی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیانداو کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.
1: وقال

کاتچیش که یوسف پیگیشت و گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریو امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شار زایی باش من پیبخشی هر بوشی ویش پاداشتی چاک کاران ددینو.

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هوری دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچیشت بولای خوی همو درگا کانیشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکا یوسف وطی پناده گرم بخدا کاریوانا کم چون که پروردگارم دروی لیا کردومتو هروها مردکشت چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

سوین با خدا بگمان جنکه پلا ماری یوسفی دا ویستی لی بداد. یوسفی جنیازی لیدانی هبو اگر بلگی خدایی نزانی آیا کسر انزامی لیدانکی بخراب بسری دا دشتیتوا. آبو شوه من کرد بو اوی هرچی گناهو تاوانو خراپه لی دور دخینوو براستی او لبنده حلب جاردو پاککانی ایمه.

0: سرنجام هر دوچان پیش برچیان کرد بو درگاکا یوسف بو کردنوی و اویش بو داخستن جنک توانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکا دا توشی مردکی هاتن خیرا هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بویووتی باشا اخوس زایو کست چیک کویست بیتی خراپ لگل خیزانه کد داب کات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد

پاشان جنانیک لآفرتانی نوشار امدن گوباسیان بیست بویا و تیشان سیرا جنکی عزیزی مصر دیوید بنرمونیانی سرنجی لاوکی خوی را بچشد بولای خوی براستی امیندار یکی بوی همو پرکانی دلی داجیر کردوا بگو من ایما او جنان لناو سرگردانی چی آشکرادا دبینین

0: كريم.
1: جاكاتك جنكي عزيزي مصر توانجو بلاركي اواني بيست اویش ناردی بشوین یانداو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان اینجا فرمانی دا با یوسف و اوتی آده ور در و بولایان با بت بین نو جاکات اک بینیان با گورو گرین جانزانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگایی دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواویگ شایسته خدایا که امی دروس کردو اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو برزو هیچ چی تر نیا.

0: يوسف كامي بيستوتي پروردگارا من زندانم للا خوشوي سترلوي كاوان بانگم دكن بوي خو اگر لفيلو تلكي اوان الرزگارم نكيتو لپلانو نخشکان يان دربازم نكيتو لام نديد لواني منيش ميلم بو دروز ببيتو آرزويان بكمو پاشان بتمريزي نفامو گناه بارانوا
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانه و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیال جنان پاراستی و لایدا چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اوسا دولاوی تریش بتاوانی جیا جیا لگل یوسف دا خرانه بندی خانوا. هر یکان خوی چی بینی بو. یچی چان وطی بگمان من خومم دا بینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان وطی براسی من خومم دا بینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد. آگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی اما دا بینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا.

جاهرچی ایوه دی پرستن جگل لخدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناو روچان نیا ارجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگه چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل لخدا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل لخوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان

او سا یوسف بو کسیانی ویت کوا دیزانی رزگاری دبیتو دبیت ساقی پاشا باسم بکر لای پاشاد که ببی تاوان من بند کراون بلام شیطان بیری کابره بردوا کل لای پاشا باسی بکد ایتر چند سالگ یوسف ببی تاوان لبندی خانه دا مایوا.

اینجا اویان که رزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ما ویووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیگدانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرول لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلو للان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرول بو اوی بگرم و بولای خلچی تا ولام بزانن

0: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمی چی نبید که حالی دگرن با تو کردن.
1: ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
0: لو دو ساله چی باراناوی و پر برکت دید که خلچی بروومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دگوشنو شربتی لی دروز دکن.

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
1: پاشا و آفرتانی همو کردو پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پنا بخدا اما بختانی باب کین اما هیچ زور حلو ناشرین یک من لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رون و اشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دمویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان

0: اینجا یوسف وتی او بو یوام کرد تا پاشا چاک بزانیتو دل نیابیت براستی من لنهی نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام ناگیند یا خودش نکووتی تا یوسف دل نیابیت کلنهی نیدو ایستا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم درکوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام ناگیند
1: اللهم انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر